0: шкодять безпеці польської держави і діють проти інтересів НАТО, наголосив він. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

знайшов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сотана на дреда змивалася, ми як обралися з тіми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Квантові комп'ютери підказали, як виростити паливо для синтезу. Джмелі показали міміку задоволення і відразу до смаку. Науковці вперше виявили цукор у міжзоряному просторі. Далі про це і не тільки докладніше. Для роботи майбутніх термоядерних електростанцій критично бракує палива. Рідкісного ізотопу водню під назвою тритій. Вчені знайшли несподіваного помічника у розв'язанні цієї проблеми – квантові комп'ютери. Завдяки квантовим суперкомп'ютерам дослідники змоделювали 9 перспективних варіантів спеціальної соляної суміші. Ця суміш має оточувати реактор і буквально вирощувати тритій під впливом випромінювання. Квантові машини розрахували такі складні хімічні процеси набагато швидше і точніше за звичайні комп'ютери. Хоча попереду ще лабораторні тести, цей підхід збереже від помилок і значно наблизить запуск чистої енергії майбутнього. Чи знали ви, що джмелі вміють облизуватися від задоволення та незадоволено трясти головою? Дослідники з'ясували, що ці комахи демонструють емоційні реакції на різні смаки, які дуже нагадують міміку тварин. Після солодкого сиропу джмелі ритмічно висовували язичок, ніби смакуючи десерт. А от від гіркої чи солоної води вони починають кумедно трусити головою та лапками витирати рот. Оскільки такі рухи виникають уже після ковтка, вчені впевнені, що це не просто автоматичний рефлекс, а реальна оцінка – смачно чи огидно. Це відкриття вкотре доводить, що навіть у крихітному мозку комахи вирує своє маленьке емоційне життя. Астрономи виявили в міжзоряному просторі поблизу центру Чумацького шляху еритрулозу – простий цукор, який на Землі міститься у звичайній малині. Це унікальне відкриття вчені зробили за допомогою двох потужних радіотелескопів у велетенській хмарі космічного пилу і газу. Сполука утворилася на крихітних крижаних порошинках за екстремальної температури близько мінус 250 градусів за Цельсієм. Така знахідка доводить, що будівельні блоки для виникнення життя здатні формуватися прямо в глибокому космосі, а не лише на планетах. На думку дослідників, подібна космічна органіка колись могла потрапити на молоду Землю разом із метеоритами та кометами. Хоча це не підтверджує існування інопланетян, відкриття значно наближає нас до згадки того, як саме зародилося життя у Всесвіті. У Японії розробили унікального безшумного робота-компаньйона для дому, який ширяє в повітрі. Співавтори проєкту з університету Кею та Масачусетського технологічного інституту надихнулися персонажами мультфільмів. На відміну від звичайних дронів, цей летючий помічник не має пропелерів і рухається за допомогою маленьких плавників, наче крихітний.

sveikus. Saite tak svoji, jak ось живу. Там, де є смішно, ти у світі прочитаних всіх. Так мелодій не зіграних тих. І вершом з міста Вінниці. Тобі ж вся музика ця.

я звінці привіт. Мене звати Свято Сергій, і я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Як я щасливий, що ви все це слухаєте, а я все це зробив.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іспанія перемогла Францію та вдруге в історії вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футболу. Естонія та ще 8 країн закликали Європейський Союз позбавити Міжнародний олімпійський комітет фінансування після зняття санкцій з Росії. Український нападник Артем Довбик планує трансфер з Роми. Про це далі. Іспанія вийшла до фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу, здолавши Францію у матчі півфіналу з рахунком 2-0. Завдяки цьому іспанці продовжили власну серію без поразок до 37 матчів поспіль, що є повторенням абсолютного рекорду в історії світового футболу. Серія враховує результати як офіційних, так і товариських матчів, а також включає лише результати, зафіксовані за підсумками основного часу. Востаннє іспанці поступалися ще в березні 2024 року, коли програли Колумбії 0-1 у товариському матчі. Відтоді команда Луїса де ла Фуенте здобула 28 перемог та ще 9 ігор звела до нічиїх. 37 матчів без поразок – повторення історичного рекорду збірної Італії, яка мала аналогічну серію в період з 2018 по 2021 роки.

0: зняли санкції з росіян із програм фінансування Європейського Союзу. Крім цього, пропонується розглянути обмеження участі цих організацій у майбутніх дискусіях та заходах щодо розвитку спорту. Український нападник Артем Довбик може змінити клуб у серії А вже цього літа. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 29-річний форвард висловив готовність доєднатися до Дженоа, а клуб розпочав переговори з Ромою щодо його переходу. За даними Скіри, Довбик дав згоду на перехід до Дженоа, де йому пропонують контракт до літа 2031 року. Угода передбачає однорічну оренду з правом викупу, після активації якого сторони підпишуть повноцінний 4-річний контракт. Наразі Дженоа веде переговори з Ромою щодо умов трансферу українського нападника. За інформацією журналіста, римський клуб поки не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього футболіста. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Британія приєднається до кредиту Європейського Союзу у 90 мільярдів євро для України. Україна і Греція погодили обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це далі. Велика Британія погодилась зробити внесок у кредит Європейського Союзу на підтримку України на 2026-2027 роки, що відповідає вартості контрактів з британськими оборонними виробниками. Про це йдеться у спільній заяві Європейського Союзу та Великої Британії, опублікованій на сайті Єврокомісії. Сторони привітали підписання договірної угоди, що знаменує собою завершення переговорів щодо участі Великої Британії в рамках кредиту Європейського Союзу на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. У заяві сторони підкреслили, що це важливий крок до участі Великої Британії, що дозволяє Україні закуповувати в рамках кредиту продукцію у більшого пулу виробників оборонної продукції. Україна отримала підтвердження від Греції про надання дозволів на здійснення нерегулярних автобусних перевезень між країнами. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Наголошується, що отримані дозволи дадуть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові перевезення між Україною та Грецією – одним із найпопулярніших напрямків літнього сезону. Сьогодні українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн, і цей перелік продовжує розширюватись. Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Документ підтримали 236 народних депутатів. Зазначимо, що сама угода була укладена ще 3 лютого 2022 року. Вона передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,5% промислових товарів та 7,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення перехідних періодів від 3 до 7 років Анкара скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевне вітер.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Послугами муніципального центру управління відходами скористались понад 10 тисяч вінничан. На вінницьких пляжах розмістили інформаційні таблички про заборону купатися. У Вінниці до опалювального сезону підготували понад половину котелень. А зараз про це та інше докладніше. Понад 10 тисяч вінничан скористалися послугами муніципального центру управління відходами за рік роботи. На переробку вони принесли майже 4 тонни скла, пластику, паперу та іншої вторсировини. У муніципальному центрі приймають 12 видів відходів, зокрема медичні, непотрібні меблі, побутову техніку, одяг, взуття, дитячі іграшки, скло, пластик, папір, а також будівельне сміття. Це зменшило навантаження на сміттєвий полігон, зауважила заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська. Також понад 2 тисячі мешканців громади принесли до муніципального центру управління відходами одяг для повторного використання, а 2623 людини знайшли серед принесеного щось для себе. Нагадаю, муніципальний центр управління відходами працює щоденно з 9 до 17 години за адресою вулиця Сабарівське, шосе 7. На вінницьких пляжах розмістили інформаційні таблички про заборону купатися. Як повідомили у Департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради, Держпродспоживслужба опублікувала результати моніторингу стану води. За результатами лабораторних досліджень, вода в річці Південний Буг не відповідає санітарним нормам. Ще наприкінці 90-х років через вплив промисловості, сільського господарства і кліматичні чинники стан води в Південному Бузі погіршився до 4-го найвищого класу забруднення. Для покращення якості води у Вінницькій громаді розпочали пілотний проєкт з розчищення русла річки. Вдалося опрацювати частину ділянки від мосту на об'їзній дорозі до 29-го ліцею, поглибивши дно та викачавши близько 258 тисяч кубометрів мулу. Однак війна вимушено призупинила ці роботи. У Вінниці до опалювального сезону підготували понад половину котелень. За 48 котелень комунального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго» 27 вже готові до роботи взимку. Наразі триває ремонт на одній з найбільших котелень міста, яка забезпечує теплом і гарячою водою майже 42 тисячі споживачів. Комунальники замінюють вихідний колектор системи холодного водопостачання, ремонтують обладнання, оновлюють елементи котла. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці комунального підприємства. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку, друзі, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Я на Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже четвер, 16 липня на календарі. Що стосується погоди за вікном, я навіть думав, що сьогодні буде прохолодно, тому що не побачив сонця. А потім побачив. Ти одразу побачила сонце сьогодні?
3: Звісно, і побачила одразу температуру,
2: що вона буде досить
3: жаркою.
2: Чомусь мені здавалося, що прям треба вдягатися. Але давайте дізнаватися, що ж все таки з температурою сьогодні відбувається. Плюс 16, плюс 22 зранку, без опадів, ясно і безхмарно. В день плюс 28, плюс 29, мінлива хмарність очікується, дощу не буде. І ввечері плюс 29, плюс 25, знов таки, безхмарно і без опадів.
3: А за останні 130 років 16 липня нас трішки дивувало. Максимальна температура була плюс 39 у 2024 році, а мінімальна плюс 8 у 1969 році.
2: І у цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. Такий народний прогноз. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мушкою. І якщо вони в'ються колами, хороша погода гарантована на найближчі 7 днів. Отже, будемо спостерігати і побачимо, що до чого. Також нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть. І про наш сайт містонадбугом.com.ua. Там все найактуальніше, найцікавіше саме для вас. Доброго ранку, безліч музики для вас і поїхали!

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ще раз нагадуємо про існування нашого сайту містонадбухом.com.ua. Вся найцікавіша і найактуальніша інформація для вінничан і гостей міста зібрана саме тут. Майже 4 тонни вторсировини здали вінничани до муніципального центру управління відходами за рік його роботи. У муніципальному центрі управління відходами у Вінниці за перший рік роботи саме 4 тонни скла, пластику і паперу було зібрано. Від моменту відкриття центру його послугами скористалися понад 10,5 тисяч людей, а на переробку вже передали 3844 кілограми вторсировини.
3: Скло, пластик, папер та інші види вторсировини принесли містяни до муніципального центру управління відходами з моменту його відкриття, як вже сказали. Сьогодні у центрі приймають 12 видів відходів, зокрема й небезпечні, проводять екскурсії та інші заходи, які вчать містян правильному поводженню зі сміттям. Загалом за рік послугами центру скористалося понад 10,5 тисяч людей.
2: Муніципальний центр управління відходами створили в межах роботи над планом управління відходами Вінницької міської територіальної громади, а також зеленого курсу, до якого Вінниця приєдналася у 2022 році.
3: Як розповідає заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська, вже рік як вінничани мають місце, куди можна принести одяг, що може знадобитися іншим, вторсировину для подальшої переробки чи небезпечні відходи для їхнього правильного зберігання та утилізації.
2: І ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбухом.com.ua. Продовжуємо прокидатися. Робіть голосніше, музика спеціально для вас. Yeah,

Наша лайф нам здавалась такою цікавою. Згадай мене ранком за чашкою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом повідомляємо вас про життя міста та області. У Вінниці змінили графік роботи офісу підприємця. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, це ще ближчий крок до потреб бізнесу. До графіка роботи офісу підприємця внесено корективи. Як повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний, зміни напрацювали саме за пропозицією ветеранів, які відкривають чи розвивають власну справу. Для захисників та захисниць залучення до підприємництва є важливою частиною адаптації до цивільного життя та можливістю зміцнювати економіку громади. Оновлений час прийому – перший тиждень місяця. Це буде понеділок з 14 по 16.00. Другий тиждень місяця – понеділок з 9 по 11.00. Третій тиждень місяця – це буде середа з 14 по 16.00. Четвертий тиждень місяця – четвер з 9 по 11.00. Ну і п'ятий тиждень місяця – за наявності це буде п'ятниця з 14 по 16.00.
3: Тим часом офіс підприємця знаходиться за адресою вулиця Соборна, 59, перший поверх. Записатися на прийом та отримати додаткову інформацію можна за телефонами кол-центру прозорого офісу 65 50 50 067 30 266 1 073 30 266 1, а також за телефоном рецепції територіального відділення ЦНАП Центр 65 55 05. Також про роботу офісу підприємця можна дізнатися, скориставшись міським сервісом мобільного застосунку Вінницької громади «Місто». Він об'єднує міські сервіси та корисну інформацію в одному місці.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
5: Сучасна освіта і реальна практика.
4: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
5: Нові горизонти для розвитку талантів.
4: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо тим часом рухатись далі і дізнаватися про все, що відбувається в нашому місті. Вінниця поділилася успішними практиками ветеранської політики з громадами області. Ветеранська політика, функціонування просторів підтримки воїнів та взаємодія органів місцевого самоврядування з громадським сектором – теми, які стали ключовими для візиту представників громад Вінниччини до обласного центру ще 15 липня. Близько 40 фахівців і фахівчин соціальної та ветеранської сфер приїхали перейняти досвід Вінниці та ознайомитися з напрацюваннями у галузі підтримки ветеранів та їхніх родин, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Візит організували Вінницька міська рада та Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування.
3: До Вінниці завітало фахівці з понад 20 громад, серед яких Гайсинська, Гніванська, Вершицька, Теплицька, Немирівська, Ладижинська, Тростянецька, Тиврівська та Жмеринська. Під час візиту гості ознайомилися з роботою Вінницької філії «Ветеран Хаб», осередку підтримки воїнів громадської організації «Полум'я Надії», комунального ветеранського простору «Побратим». Керівники центрів розповіли про послуги, які доступні для захисників, захисниць та їхніх сімей, а також команду, яка працює над їхнім впровадженням.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці затримали чоловіка, який заявив про загрозу хвилі вибухів. Чоловіку, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, двічі заявляв про замінування в лапках залізничного вокзалу іншого регіону. Повідомили про підозру та загрожує до 8 років позбавлення волі.
3: 14 липня на спецлінію 112 надійшов дзвінок від невідомого, який зазначив, що готується хвиля вибухів на території обласного центру. Йдеться на сайті Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області. Правоохоронці провели комплекс першочергових заходів для перевірки інформації та встановили, що повідомлення про загрозу виявилося хибним, а до правопорушення причетний 39-річний житель Вінниці. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. У нього вилучили мобільний телефон, з якого був здійснений дзвінок.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбухом.com.ua. Тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На Вінниччині вперше проведуть фестиваль «Від жнив до Різдва». Відвідувачі зможуть взяти участь у зажинках. Уперше в Україні відвідувачі зможуть стати учасниками автентичного обряду зажинок. А зі зібраних під час фестивалю снопів виготовлять 4-метрового дідуха, який напередодні Різдва встановлять на Європейській площі у Вінниці. Фестиваль триватиме 18 липня з 13 до 21.00 у селі Серебринці Могилівлів Подільського району. Як зазначають організатори, захід уперше відбудеться у форматі, коли кожен охочий зможе не лише спостерігати за старовинним обрядом, а й долучитися до нього. Учасники власноруч жнитимуть жито серпами та в'язатимуть снопи за давніми українськими традиціями. Саме з цих снопів згодом створять 4-метрового дідуха, який стане різдвяною окрасою Європейської площі у Вінниці та символом достатку, єдності і незламності українського народу. Після обряду зажинок гостей чекатиме мистецька програма. В день заплановані виступи фольклорних колективів, майстер-класи, ярмарок народних майстрів, традиційні українські страви, народні ігри та козацькі забави. Увечері відбудеться запалення живого вогню за давньою технологією тертя, театрально-вогняне шоу, виступи спеціальних гостей, фолк гурту «Гуляй город Джи-Джи» та заслуженого артиста України Олексія Ричка. А завершиться фестиваль етнодискотекою. Для гостей з Вінниці організатори передбачили трансфер за попередньою реєстрацією, яка є на сайті містонадбугом.com.ua. Організатором фестивалю є громадська організація «Серебринчанка» у партнерстві з Вінницьким козацьким полком імені Івана Богуна, Вендичанською селищною радою та за підтримки управління культури та креативних індустрій Вінницької ОВА. Проєкт став переможцем грантової програми, розповіли організаторки. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Алею героїв у Козятині поповнили 32 нові банери з портретами полеглих захисників. На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. 13 золотих нагород здобули вінничани на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». А зараз про це докладніше. У Козятині на Алеї Героїв відкрили 32 нові пам'ятні банери, присвячені захисникам і захисницям, які віддали життя за Україну. У церемонії взяли участь рідні полеглих військовослужбовців, представники міської ради та жителі громади. Після відкриття нові пам'ятні банери освятив військовий капелан отець Олександр.
2: 12 років триває війна Росії проти України. Уже п'ятий рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Увесь цей час наші захисники і захисниці день і ніч дають відсіч ворогу, стримують його натиск і боронять українську землю. Сьогодні Алея Героїв знову поповнюється новими іменами. І за кожним ім'ям подвиг людини, яка до останнього подиху боронила Україну. Тут немає випадкових людей. Наші земляки, наші герої, які назавжди залишаться в історії нашої громади.
1: На Вінниччині судитимуть чоловіка, який півтора року гвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило, що з серпня 24-го по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від 42-річного відчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, гвалтував. Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканність дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили. Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла. Неповнолітня вже пройшла реабілітацію в спеціалізованому закладі. Кривднику загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. 13 золотих нагород здобули вінничани на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». 16-й чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон» проходив у німецькому місті Мюнхен з 8 по 12 липня. На Олімпійському веслувальному каналі Вінницьку область у складі національної збірної команди України представили три спортсмени міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 – Софія Гордієнко, Вікторія Гончар та Ілля Савінський. У загальному заліку вінничани здобули 13 золотих нагород. Готувала спортсменів до чемпіонату тренерка Зоряна Михальська спільно зі Станіславом Ляховським. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Голос сили вінничан.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Моє вітання усім, хто розпочинає ранок на хвилі радіо «Місто над Бугом». У студії працює Яна Колодинська. Четвер, 16 липня на календарі, а четвер це означає, що ми на крок ближче до вихідних. І от якраз сьогодні ми поговоримо про них, про суботу, про те, як її провести. Тому що трішечки проанонсую. 18 липня в селі Серебринці Могилів-Подільського району кожен охочий зможе не лише побачити, а й стати учасником традиційного жнивного обряду та долучитися до створення справжніх українських снопів. А все це відбудеться під час фестивалю «Від жнив до Різдва». І якраз співорганізаторка цього фестивалю та членкиня громадської організації «Серебринчанка» Марія Філіпішина у нас на зв'язку. Марія, вітаю вас.
3: Добрий ранок.
2: Чути нас видно, правильно?
3: Так.
2: Пані Марія, одразу перше питання. Як виникла ідея створити такий фестиваль і чому саме така концепція?
3: Ідея самого фестивалю – це ніби логічне продовження минулорічного дійства в центрі Вінниці, коли встановлювали 4-метрового дідуха. Нам запропонували взяти в цьому участь Вінницький козацький полк Івана Бугуна. І вже коли після самого встановлення в нас виникло питання, як би показати суспільству, людям, не готовий вже процес встановлення, а від початку створення самого дідуха до власне самих свят. Ось і тому формат фестивалю, здається, найбільше підходить для великої кількості людей. Ми написали грант «Перформа», виграли його, і це стало реальним втілити задумане в реальність.
2: Розкажіть, як зараз триває підготовка? Вже четвер. Через один день вже буквально відбудеться фестиваль. Що зараз? Чи вже підготували локацію, територію? Чи підготувалися учасники та організатори?
3: Емоційно ми готові, звісно ж, але локації готуються, все в процесі. Вже більш буде видно картинка така завтра ввечері для нас, для самих учасників і гостей вже все буде видно в суботу, коли всі приїдуть на саме свято. Колективи готуються, організатори готуються, все в процесі.
2: Головна фішка денної програми – це автентичні зажинки. Поясніть, для міських жителів, хто не знає і хто звик бачити вже хліб на поличках супермаркетів, що це за обряд? Як саме гості фестивалю зможуть до нього долучитися? І чому у давнину перший сніп, до речі, вважали священним?
3: Це було територіально, тому що в нас, наприклад, це був перший сніп, а десь в Україні в інших регіонах таку шану надавали останньому снопу. Ось, але ми беремо перший сніп, так як це було присвійно в нашій традиції. І взагалі зажинки мали таке священне для українців значення, тому що від них залежало подальше життя родини в Україні, української родини. Це вважалося, як ти зустрінеш початок жнив, так буде в подальшому відбуватися твоє життя. Це було сенс, це вкладали благополуччя, достаток і, звичайно ж, шмир. Ну і кожен бажаючий зможе взяти в цьому участь, тому що завданням нашого фестивалю було не тільки відтворити самий обряд зі сцени, а показати, як це відбувається насправді. Це буде такий участок невеликий поля, де всі бажаючі зможуть взяти справжні серпи в руки і взяти в цьому участь. В подальшому вже ці снопи перетворяться на великого дідуха, який будуть встановлювати в цьому році перед Різдвом у центрі Вінниці.
2: До речі, про дідуха. Чому саме він і яке значення він має вже для вінничан напередодні Різдва?
3: Насправді він має дуже таке колосальне, глибоке етнічне значення не тільки для вінничан, а по суті для всіх українців і для всієї нашої культури, тому що традиція дідуха сягає до християнського періоду, кілька тисяч років, і багато хто його ставить паралелі між ялинкою. Якщо, наприклад, ялинка в нашу традицію ввійшла приблизно 200 років тому з Європи, то дідуку вже кілька тисяч. І ми повинні його відновлювати, тому що з мого особистого досвіду не всі знають, що це таке, що це за символ, що це символ Різдва. Українці вірили в те, що коли вносили дідух до хати, то в його колосі залітали духи предки їхньої родини, і це дозволяло разом з родиною і мертвим, і живим разом зустрічати Різдво.
2: І якраз віничани, жителі міста, області зможуть долучитися до створення такого дідуха. Розкажіть, для кого такий фестиваль? Чи буде цікаво родинам із дітьми, молоді, людям старшого віку? Можливо, вже чули відгуки, реєстрацію попередню?
3: Ну, ми розраховуємо на те, що наш фестиваль буде, звісно, цікавий будь-якому поколінню, і ми над цим стараємось, щоб це було цікаво, тому що молодь завжди для себе може знайти щось цікаве в традиційності, можливо, навіть його якось інтерпретувати в сучасність. Діти завжди раді взяти участь в чомусь новому. Наш минулий досвід зажинків, ми робили позаминулому році зажинки, але це не було пов'язане з Різдвом, просто ми відтворювали цей обряд, то дітям було найцікавіше взяти серп в руки і спробувати, що це таке. Ось, ну і звісно, буде багато локацій сучасних, яких можна буде взяти участь, майстер-класи і різні розваги.
2: Якраз щодо локацій, що цікавого підготували ще? Чому ми маємо приїхати і якраз відвідати такий фестиваль?
3: Ну, дивлячись на реєстрацію, в нас зареєструвалося багато майстрів, близько 20 буде різних майстер-класів, виставок, також майстри народної творчості представлятимуть свою творчість. З таких основних і цікавинок – це робозоплетіння, майстер-класи ветинанки, також розписи імбирного печива, гончарство, ткацтво, ну і таке досить широкий вибір майстер-класів на будь-який смак. Також ми очікуємо на офіційну відповідь, зовсім скоро нам дадуть садиба на коні. Вони приїдуть для того, щоб розважати наших наймолодших, в принципі і дорослі зможуть верхи покататися на кониках. Ось, тому я думаю, що буде цікаво всім.
2: Також я бачила в програмі...
3: Фудпорти, звісно ж.
2: Бачила в програмі, що є і вечірня програма, і у вечірній програмі буде запалення живого вогню. Розкажіть, будь ласка, що це за традиція і чому її також вирішили відродити на фестивалі?
3: Ну, запалення живого вогню – це досить таке глибока і давня традиція, тому що це запалення вогню без будь-яких допоміжних засобів, без запальничок, без сірників. Це запалення вогню методом тертя.
2: Об камінці будете терти, так?
3: Ще раз?
2: Кажу, будете камінцями терти, аби іскра була.
3: Не зовсім. Насправді, я була неодноразово свідком цього дійства, і воно досить таки вражаюче і масштабне. Тому що тут потрібна велика така міцна сила чоловіча, багато людей, і насправді це не дуже легко, не з першого разу може вийти. Тому таке дійство, воно об'єднує людей, і ну, символ очищення, символ благополуччя, живий вогонь. Вирішили відтворити цю традицію.
2: Я нагадую, Марія Філіпішина, членкиня громадської організації «Серебринчанка» та співорганізаторка фестивалю «Від жнив до Різдва» у нас в ефірі. Говоримо ми якраз про цей фестиваль, який відбудеться вже цієї суботи. Пані Марія, фестиваль має і благодійну мету. Розкажіть, будь ласка, на які потреби збиратимуть кошти? Знаємо, що це виготовлення дронів. Правильно? Розкажіть, будь ласка, що ще?
3: Так, ми регулярно на наших фестивалях збираємо кошти для допомоги армії. Зараз в цьому випадку це громадська організація «Крила Янгола. Пам'ять героїв» на виготовлення дронів. І також уже вдруге ми збираємо кошти для відновлення архітектурної пам'ятки національного значення палацу Михайла Чацького в нашому селі. Зараз на даний час пам'ятка в такому, можна сказати, досить критичному стані, і наше завдання – Якщо не відновити повністю, то хоча б зберегти і продовжити життя цієї пам'ятки. Для цього потрібно багато часу, сил, коштів, звісно ж. І насамперед нам потрібно законсервувати для того, щоб ніякі погодні умови не могли далі руйнувати самий фасад, стіни і самий палац.
2: Як відбуватиметься збір? Це донати, це певний відсоток від продажів чогось. Чи може хтось долучитися, навіть ті, хто зараз нас слухають і хочуть на перерахувати кошти на дрони та на відновлення палацу?
3: Так, ну, в принципі, всі ці варіанти, які ви перерахували, вони можливі, тому що у нас і локації працюють на збір, і учасники, і також є, якщо хтось хоче долучитися, наприклад, слухачів ефіру, то є посилання активне на банку в мене в шапці профілю в Інстаграм. Я його постійно дублюю у своїх історіях. Можливо, хочуть долучитися ті, хто хоче допомогти нам, але не має можливості приїхати особисто на фестиваль. Ось, ну і також всі можливі варіанти донати і методи донатів, вони всі можливі для нашого збору.
2: Одразу питання, як приїхати на фестиваль, як дістатися, чи буде організований якийсь певний трансфер, ну і чи потрібна попередня реєстрація на фестиваль, на захід?
3: В нас діє реєстрація майстрів, діє реєстрація художніх колективів і реєстрація на трансфер. Він буде дійсним з західного автовокзалу у Вінниці, туди і назад, з Вінниці і до Вінниці. Ось. І зареєструватися можуть всі бажаючі, тобто не тільки колективи і майстри, на самий автобус. Ось. Але нас також часто запитують, чи є скільки коштує вхід на фестиваль. Він, звісно, є безкоштовним. Тобто, якщо ви хочете до нас приїхати і зареєструватися на трансфер, то ви тільки платите кошти за квиток.
2: Угу.
3: Дорогу.
2: І також можна доїхати звичайним автобусом до вас, правильно ж?
3: Так, звісно, але... Можна, ну це трішки буде проблематичніше, тому що автобус рухається до Могилева-Подільського і там вже потрібно прораховувати свій маршрут.
2: Зрозуміло. Пані Марія, якщо людина ще вагається, чому їй варто приїхати саме 18 липня на фестиваль «Від жнив до Різдва»?
3: Ну, найперше, це те, що кожен на цьому фестивалі знайде для себе щось нове. І це вже, як на мене, достатня така причина відвідати наш фестиваль. Це будуть нові емоції, нові знайомства, нові враження. Тому я думаю, що приємно проведений час. Я думаю, що кожен буде задоволений. Ми на це надіємось.
2: Так, тому ті, хто хочуть відродити українські традиції, провести гарно суботній час на концерті, на різних театрально-вогняних шоу та козацьких забавах, долучайтеся. Село Серебринці, Могилів-Подільський район, 18 серпня, фестиваль «Від жнив до Різдва». А я нагадую, у нас в гостях онлайн була Марія Філіпішина, членкиня громадської організації «Серебринчанка» та співорганізаторка фестивалю «Від жнив до Різдва». А в студії була Яна Колодинська. Почуємося.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, дізнаватися про все, що відбувається в нашому рідному місті, в Україні і у всьому світі. Сьогодні четвер, 16 липня на календарі. І саме 16 липня – день проголошення Декларації про державний суверенітет України. Це була заява про те, що Україна більше не хоче бути частиною чужої імперії. Що рішення, які стосуються нашої держави, мають ухвалюватися в Києві, а не в Москві. Сьогодні наш вибір незмінний – незалежна Україна.
3: Про це повідомив Сергій Моргунов у своєму телеграм-каналі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом фахівці Вінницького муніципального притулку для тварин прооперували собаку, який наштрикнувся на металевий паркан. Як розповіли працівники притулку, повідомлення про тварину, що потребувала термінової допомоги, надійшло від ДСНС. Собака застряг на огорожі, де гострий металевий елемент пробив йому черевну стінку.
3: Фахівці закладу оперативно виїхали на місце події. Разом із рятувальниками їм вдалося обережно звільнити хвостеня, після чого його негайно доставили до Вінницького муніципального притулку для тварин, де чотирилапому провели невідкладну операцію, інформують на сайті Вінницької міської ради. Кінологиня Анна Голубович зазначила, що травма виявилася не настільки критичною, як могла бути.
2: У притулку повідомили, що врятований пес – їхній давній знайомий на кличку Роні. Минулого року чотирилапого вже відловлювали в мікрорайоні Слов'янка. Тоді його стерилізували, вакцинували, обробили від паразитів, кліпсували та після всіх ветеринарних процедур повернули на звичне місце проживання. Наразі Роні під постійним наглядом спеціалістів та проходить лікування.
3: Лікар ветеринарної медицини, який проводив операцію, зазначає, що пес має хороші шанси на повне відновлення. Якщо ж у вас є можливість та бажання подарувати хвостеня теплий дім, звертайтеся до Вінницького муніципального притулку для тварин за телефоном 067 383 83 77 або ж приїздіть за адресою Гонти 26Е. Більше про притулок можна дізнатися на Facebook-сторінці закладу.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбухом.com.ua.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом вінницькі веслувальники вибороли 13 золотих медалей на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». Спортсмени з Вінниці здобули 13 золотих нагород на 16-му чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон», який відбувся у Мюнхені. У складі збірної України область представляли Софія Гордієнко, Вікторія Гончар та Ілля Савінський. Загалом українська команда посіла перше місце в командному заліку серед 15 країн-учасниць.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Європі серед 15 країн-учасниць збірна України посіла перше місце в командному заліку. Як розповіла тренерка Зоряна Михальська, 187 наших спортсменів вибороли 59 медальних комплектів. З них 48 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагороди.
2: Вона також додала, що підготовку спортсменів до чемпіонату здійснювала спільно з тренером МДЮСШЕ номер 2 Станіславом Ляховським. Своїм враженнями від змагань поділилася Вікторія Гончар, яка на цьому дебютному для неї міжнародному старті виборола 6 золотих нагород.
3: Дівчина каже, що чемпіонат залишиться в пам'яті надовго. Неймовірні емоції, нові знайомства, безцінний досвід та азарт перед кожним виступом. Особливо незабутнім для неї моментом став, цитую, коли стоїш на п'єдесталі та співаєш гімн України, ці почуття неможливо передати словами. От такі от вони наші вінницькі спортсмени.
2: Ну що ж, будемо і далі спостерігати за здобутками і рухатися далі в цей чудовий день.
4: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти проходь, коли дощ, ти проходь, коли

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Пирожиком Андрієм Андрійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Киватицький Віталій Іванович, Чубатков Сергій Вікторович, Тисленко Олександр Миколайович, Рекуляк Юрій Васильович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: А якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися якось?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають?
8: Допомагає, так. Да.
9: А якщо
8: відволікають.
9: Напружений момент?
8: Мелодрама?
9: Так. Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов. Нам
8: тільки про любов. Кохання. Відлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал. Тільки так.
12: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
11: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов разом з вами. Нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Пишіть. А також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua.
3: А тим часом на нашому сайті є цікава інформація та актуальна. Вінницькі спортсмени вибороли 11 медалей та стали срібними призерами чемпіонату України з радіополонгації. За підсумками змагань серед дорослих та юніорів, вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 здобули 8 золотих і 3 срібні нагороди, а також посіли друге місце в загальнокомандному заліку.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 9 вихованців Вінницької МДЮСШ номер 2 успішно виступили на чемпіонаті України зі спортивної радіополонгації, який відбувся у Білій церкві. За підсумками змагань серед дорослих та юніорів вінничани здобули 11 медалей, 8 золотих і 3 срібні, а також посіли друге місце в загальнокомандному заліку.
3: Національна першість об'єднала найсильніших спортсменів із 8 областей України, які змагалися за нагороди та командну першість. Як розповів тренер МДЮСШ номер 2 Сергій Зеленський, чемпіонат проходив у двох абсолютно різних за характерами локаціях.
2: А у наступні два дні чемпіонат продовжився у лісовому масиві на околиці Білої церкви. Саме тут на спортсменів та спортсменок чекали найважчі дистанції чемпіонату. Густі чагарники, пересічена місцевість і технічно складні етапи стали справжнім випробуванням навіть для найдосвідченіших учасників. Кожен старт вимагав не лише високої фізичної підготовки, а й бездоганного володіння технікою спортивної радіопеленгації, уміння миттєво аналізувати ситуацію та обирати найефективніший маршрут.
3: Попри надзвичайно високий рівень конкуренції та непрості умови, спортсмени Вінницької області продемонстрували справжній спортивний характер, витримку та згуртованість. Завдяки впевненим виступам в усіх дисциплінах вінничани вибороли почесне друге загальнокомандне місце, котре підтвердивши, що Вінниця є одним із провідних центрів розвитку спортивної радіополонгації в Україні.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Татусів та чоловіків, які готуються ними стати, запрошують на курс навчання про батьківство. А Вінсмарт-центр на Тату-Хаб Вінниця організовують освітній курс «Школа татусів». Він створений для чоловіків, які прагнуть бути кращими батьками та партнерами. Практичні курси складаються з двох занять по 4 години кожне. Школа для татусів відчинить свої двері 18 липня та 25 липня о 10:00 за адресою вулиця Магістратська, 80. Креативний простір «Левел 80».
3: Під час навчання учасники зможуть дізнатися, що таке партнерські стосунки та відповідальне батьківство, як виховувати дітей без покарань, як зміцнити стосунки зі своїми дітьми та як психологічні особливості розвитку дитини від 0 до 18 років.
2: Тренер курсу Микола Ільчук – практичний психолог вищої категорії з понад 20-річним досвідом роботи. Досвідчений фахівець із навчально-консультативної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Сертифікований тренер навчальних програм для сімейних форм виховання. Проєкт «Тату-Хаб Вінниця» реалізує ГО «Успішна жінка» у межах програми ЄС за гендерну рівність. Разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства. Фаза друга, що фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно структурою ООН «Жінки» та UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінничан запрошують на суперрейд. Велосипед, безпека і сімейний день у парку. Перші навички безпечної поведінки на дорозі формуються задовго до отримання водійського посвідчення, коли дитина самостійно сідає на велосипед. Саме тому 19 липня у Центральному парку Вінниці відбудеться суперрейд «Твоя перша супергонка». Це велодень для юних вінничан, який поєднає змагання, навчання та сімейне дозвілля.
3: Для багатьох дітей велосипед стає першим власним транспортом. Він дає більше самостійності, але водночас потребує знань і відповідального ставлення. Як поводитися на міських вулицях, чому важливо користуватися захисним шоломом, як стежити за технічним станом велосипеда та як діяти у непередбачуваній ситуації. Про це діти та батьки зможуть дізнатися під час заходу.
2: На гостей чекатимуть інтерактивні локації. Представники поліції в ігровій формі розбиратимуть із дітьми дорожні ситуації та проведуть практичні заняття. Фахівці Українського Червоного Хреста покажуть основні дії під час надання домедичної допомоги, а досвідчені механіки на велоСТО пояснять, як перевірити велосипед перед поїздкою, вчасно помітити несправність і виконати нескладний ремонт.
3: Для дітей також підготували анімаційну програму, творчі майстерки, настільні ігри, аквагрим, фотозони та виступи юних артистів. Головною спортивною частиною дня стануть заїзди з фігурного водіння, крос-кантрі та паралельного спринту на біговелах. Учасники зможуть перевірити вправність, координацію та вміння керувати велосипедом на різних ділянках траси.
2: Переможці отримують призи від партнерів заходу. Подарунки і приємні сюрпризи вони підготували для всіх учасників змагань. Суперрайдер дасть батькам можливість побачити, наскільки впевнено дитина керує велосипедом, разом повторити важливі правила та провести активний день у парку.
3: Попередня реєстрація обов'язкова. Участь у велозаїздах можлива лише у захисному шоломі. Відбудеться це 19 липня об 11:00. Парк Open Air поряд з кіноконцертною залою Райдуга. Участь безкоштовна.
2: Ну а тим часом рухаємось далі. Всі бажаючі доєднатися до цього заходу, будь ласка.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Перелік ремонтних робіт у Вінниці в четвер, 16 липня. Критична інфраструктура Вінниці працює стабільно. Громадський транспорт курсує з дотриманням графіку руху. Комунальні служби дбають про благоустрій територій та безперебійність надання послуг. А також виконують заплановані ремонтні роботи на мережах. Про це повідомляють у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта». Бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Келицька, 114, вулиця Академіка Янгеля, 73-75, вулиця Синьоводська, 235, вулиця Чумацька, 266 та вулиця Радіона Скалецького, 51. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А от у комунальному підприємстві «Вінниця міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за такими адресами: Варшавська, Келицька та Андрія Первозванного. Причина – ремонтні роботи. А от у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла. На вулиці Андрія Первозванного, проспекті та провулку Юності, вулиця Зелена, проспект Космонавтів, вулиця Лялі Ратушної, провулок Амосова, провулок Карпова, вулиця Кримського, вулиця Василенка, Академіка Янгеля, Дьохтянецька, вулиця Бучми, вулиця Кооперативна, вулиця Мейсона, Тропініна, Чумацька, вулиця Гетьмана Мазепи. І причини – ремонтні заходи на лініях та трансформаторних підстанціях. Детальні адреси та номери будинків можна дізнатися на нашому сайті містонадбугом.com.ua, а зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 або 0800 60 15 60. І також за номером іншим 0432 65 15 60. А ми рухаємося далі.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Посол Іспанії відвідає Вінницю, щоб побувати на форумі «Дороги до Сантьяго». Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, координатор Каміно Подоліко та Геоасоціація друзів шляху Святого Якова в Україні організовують серію культурно-пізнавальних заходів до Дня Святого Якова. Цьогоріч програма розрахована на два дні – 24 та 25 липня.
3: Про це інформує Віта ТБ з посиланням на офіційний сайт Вінницької міської ради. 24 липня відбудеться відкриття тематичної виставки та форум «Дороги до Сантьяго», де своїм досвідом поділяться пілігрими Каміно Подоліко, а наступного дня, 25 липня, заплановане спільне проходження ділянки маршруту «Вінниця-Гнівень» – це 25 кілометрів, екскурсії під замелями костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської та концерт органної музики.
2: Каміно Подоліко є частиною європейської мережі шляхів Святого Якова, Каміно де Сантьяго, що ведуть до іспанського міста Сантьяго де Компостела. Це культурно-пізнавальний маршрут завдовжки понад 250 кілометрів від Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар з інфраструктурою для піших і веломандрівок.
3: Маємо і програму на п'ятницю 24 липня. О 15:00-15:30 відбудеться відкриття виставки, присвячений маршруту Каміно де Сантьяго в арт-просторі «Етночарин» на вулиці Магістратській, 52. З 16:00 до 18:00 там вже пройде «Дороги до Сантьяго» – міжнародний форум партнерства. Виступи гостей і панельна дискусія пілігримів, європейські маршрути, Каміно, досвід, виклики та перспективи.
2: А програма суботи 25 липня о 10:00-11:00 відбудеться урочиста служба в костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської на вулиці Соборній, 12. З 11 до 19 години триватиме проходження першого відрізку маршруту Каміно-Подоліко-Вінниця-Гнівень довжиною 25 кілометрів. Протягом дня відбудуться екскурсії під замелям костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської о 12:00, 16:00 та 18:00. Завершиться програма з 20 до 21 години концертом органної музики від Світлани Бардаус, заслуженої артистки України, солістки Чернівецької обласної філармонії.
3: Участь у подіях безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Вхід на концерт органної музики по запрошеннях, які можна взяти в канцелярії костелу на вулиці Соборній, 12, починаючи з 12:00 20 липня.
2: Продовжуємо рухатись далі. Всім бадьорого ранку.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. У Вінниці люди вийшли на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. На Вінниччині конфлікт між військовослужбовцем та ветераном ЗСУ завершився стріляниною. У Вінниці татусів та чоловіків, які готуються ними стати, запрошують на навчання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці люди вийшли на акцію протесту проти кадрових змін в уряді, зокрема проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Мітинги проходять в різних містах України – у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах та в Кривому Розі. У Вінниці учасники акції зібрались біля будівлі міської ради. Вони тримали в руках плакати з підписами «Не руйнуйте те, що працює, та поверніть Федорова». Нагадаю, Михайло Федоров очолив міністерство 14 січня поточного року. 15 липня стало відомо про те, що президент України запропонує очільнику МВС Ігорю Клименку замість Михайла Федорова очолити Міністерство оборони в новому уряді. Того ж дня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра. На зустрічі з фракцією президент України пояснив звільнення Федорова тим, що в нього виникли протиріччя з головнокомандувачем ЗСУ. У селі Бушам Глібодільського району виник словесний конфлікт між військовослужбовцем та ветераном Збройних сил України через зауваження щодо перевищення швидкості руху на дорозі, який переріс у бійку зі стріляниною. Один з чоловіків отримав вогнепальне поранення ноги і був шпиталізований до лікарні. Поліція відкрила за даним фактом два кримінальні провадження – умисне легке тілесне ушкодження і умисне середньої тяжкості ушкодження. Тривають слідчі дії. У Вінниці татусів та чоловіків, які готуються ними стати, запрошують на навчання. Освітній курс «Школа для татусів» – це спільний проєкт «Інсмарт-центру» та Вінницького «Тату-хабу», який допоможе вінничанам стати кращими батьками. Програма курсу передбачає два заняття по 4 години кожне. Тренер Микола Ільчук, практичний психолог вищої категорії, розкаже, як виховувати дітей без покарань, як зміцнити стосунки зі своїми дітьми та які є психологічні особливості розвитку дитини від народження до 18 років. Школа для татусів працюватиме у Вінниці 18 і 25 липня за адресою вулиця Магістратська, 80, креативний простір левел 80. Реєстрація для охочих за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. Бригади комунального підприємства «Вінницяобловодоканал» сьогодні лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Келицька, 114, Академіка Янгеля, 73, 75, Синьогузька, 235 і Скалецького, 51. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А в комунальному підприємстві «Вінниця Місктеплоенерго» повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Варшавська, 31, Келицька, 72, 44, Андрія Первозваного, 30, 38. 840, 50 і 52. Причина – планові ремонтні роботи. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі, громадянство, паспорти та міграція. Такою є тема наших наступних 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях начальник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко. Доброго дня, Борис Олександрович.
3: Доброго дня, шановні вінничані. Слава Україні!
2: Героям слава! Сьогодні ми поговоримо про питання, з якими буде раз у житті стикається майже кожен українець – це оформлення паспортів, набуття, припинення громадянства, реєстрація місця проживання. Окрема тема – перебування в Україні іноземців. І ось, власне, перше питання, напевне, яке я хочу поставити. Ну, я ще нагадаю, що Державна міграційна служба займається роботою з іноземцями, особами без громадянства і біженцями. Також в цьому питанні у нас слугово і Житомирську область, питаннями набуття громадянства, еміграцію. І ось перше питання, останніми місяцями в соціальних мережах активно, ну, скажімо, з'являється інформація про масовий приїзд трудових мігрантів до України. І, скажімо, наскільки ці розмови відповідають дійсності, яка ситуація з цим питанням на Вінниччині та Житомирщині?
3: Ви знаєте, я бачу ці публікації в засобах масової інформації, в першу чергу це в соціальних мережах, в телеграм-каналах. Мені самому стало цікаво, тому що в нас порівняно з минулим роком кількість іноземців, які прибули з метою працевлаштування, збільшилась на 30 осіб. Якщо в минулому році їх було 120, повірте, це не дуже велика цифра, це мізерна цифра по відношенню до кількості працюючих вінничан, то стало 150. І коли я побачив публікацію громадян Індії, які перетинають молдово-український кордон в районі КПП Могилів-Подільський, я безпосередньо звернувся до прикордонників і запитав ціль приїзду. Виявилось, що ціль приїзду була навчання в Полтавській медицинській академії, а ніяк не питання, що достосувалося працевлаштування. Я відреагував, звернувся в деякі ЗМІ, поінформував, що то є фейк, що то є не зовсім перевірена інформація, що це не є мета працевлаштування. Відповідно, були публікації, я думаю, що свідомі громадяни, вони ознайомилися з цією інформацією, але декомусь вигідно це розкручувати далі. Я не розумію, для чого, тому що ця інформація не відповідає дійсності.
2: Більше переглядів, напевно.
3: Можливо.
2: На таку тему.
3: Можливо.
2: А з якою метою найчастіше приїжджають, скажімо, у Вінницьку область? Я так розумію, що навчання – один з напрямків, а ще, напевно, робота?
3: Ну, я вже сказав, що 152 іноземці у нас працюють з метою працевлаштування. Вони прибули, в основному, це питання IT-технології, будівництво – це громадяни Китаю, IT-технології – це громадяни Ізраїлю. Прибувають також громадяни з метою здійснення волонтерської діяльності. Відповідно, також і робота безпосередньо, то, що стосується в готельно-ресторанному бізнесі. Це кухарі, які мають досвід і працюють щодо напрямку національних кухонь.
2: А якщо уявимо, ну зараз дуже

0: активно на різних рівнях все-таки обговорюється, що Україні не вистачає робочої сили, що, можливо, колись буде там 3 мільйони, 4 мільйони мігрантів. Ну, це такі теорії, скажімо. Якщо все-таки кількість трудових мігрантів суттєво зросте, чи готова державна, скажімо, міграційна служба, технічна і кадрова, до можливого такого навантаження?
1: Так. Справа в тому, що з 2016 року керівництво Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби, відповідно, працювали щодо створення необхідної цифрової бази. Була здійснена загальна, відповідно, комп'ютеризація підрозділів. Я думаю, що ми одна з найбільш технічно оснащених служб і маємо відповідні доступи до інших інформаційних ресурсів з метою здійснення підстав і перевірки, і ототожнення, і підтвердження особи, і відповідно до тих документів, які надаються нам для надання довідки, не довідки, а посвідки на тимчасове проживання.
0: Ну, я переходжу до теми громадянства. Одне з найактуальніших питань, скажімо, скільки людей за останні кілька років отримали українське громадянство через ваше управління, і хто ці люди?
1: З 2022 року до нас звернулися щодо оформлення громадянства 373 особи. Скажімо так, це приблизно від 150 до 120 громадян в рік. Це значний спад, якщо раніше довоєнні часи, таких звернень у нас було від 500 до 800. Угу. Тобто зараз зменшується значно кількість звернень. Громадян, які хочуть оформити громадянство України, це по-перше. По-друге, в нас, відповідно, ця категорія громадян, які оформляють громадянство, це діти, які народжені внаслідок шлюбу з іноземним громадянином. Чи батько, чи мати являються громадянами України. Також значно збільшилось осіб, які оформили громадянство, це громадяни, які перебувають в статусі військовослужбовців або членів їх сімей. І, відповідно, в зв'язку з змінами законодавства їм зараз надається спрощений порядок оформлення громадянства України, подачі, перелік документів і, відповідно, і можливість оформити громадянство України.
0: І тут ще одне таке питання. Нещодавно в Україні було ухвалено закон щодо множинного громадянства. Ну, я називаю його так, скажімо, як його називають люди. Багато людей плутаються. Ну, а наскільки я знаю, Конституція говорить про те, що у громадянина України має бути лише одне громадянство – це громадянство України. І тут закон щодо множинного громадянства. Там є ряд країн, тобто людина може мати громадянство тієї країни, громадянство України. Ось тут, чи можете ви пояснити, що змінилось, як ці норми працюють на практиці?
1: Конституція України, закон України про громадянство України говорить про те, що в Україні існує єдине громадянство. Це означає, що в Україні не може бути громадянства з Закарпатської області, не може бути громадянства Автономної Республіки Крим, а в Україні існує єдине громадянство – громадянство України. Ви знаєте, що з 15 січня цього року вступило закон, відповідна норма закону України про громадянство, і де передбачено спрощений порядок оформлення громадянства України, якщо громадяни мають громадянство 34 країн. Це в основному країни Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади і Австралії. Угу. Тобто питання щодо оформлення громадянства цим громадянам, які вони бувають, наприклад, там Канади, Австралії, воно спрощене, і, відповідно, вони можуть перебувати як в громадянстві Канади, так і в громадянстві України. Але по відношенню до цих громадян, Україна їх вважає винятково як громадянами України. І правовідносини будує лише на принципі, відповідно, громадянства України.
0: Борис Олександрович, скажіть, будь ласка, а які документи, ну, наприклад, умовно кажучи, громадянин однієї з 34 держав, про які ви зазначили, він хоче отримати громадянство України. Перші кроки – це звернутися до міграційної служби, це заява і подача документів, тобто чи якщо, там є нюанси?
1: Так, якісь? Питання в тому, що якщо людина знаходиться на території України, так, безумовно, необхідно в першу чергу з метою консультації звернутися до підрозділу Державної міграційної служби. Якщо громадянин, якщо цей громадянин знаходиться на території держави, про які ми з вами говорили, 34 держав, він звертається до консульської чи посольської установи. І я вам скажу, що в мене вже є випадки звернення щодо консультації. Наприклад, громадянка України в певний час, 20 років тому, виїхала безпосередньо в Німеччину. При цьому вона вийшла з громадянства України, звернулася до безпосередньо до консульської установи. Дані матеріали були передані до на той час адміністрації президентом, і указом президента їй, відповідно, було скасовано громадянство України. І вона стала громадянкою Німеччини. Зараз вона хоче оформити громадянство і собі, і своїм неповнолітнім дітям, які народилися на території Німеччини.
0: А якщо говорити саме про, якщо, ну скажімо, громадянин має громадянство, яке не належить до 34 країн, а, тобто має громадянство 35-ї країни якоїсь, яка не входить в ці 34, то він має відмовлятися від громадянства
1: так,
0: своєї
1: цьому,
0: країни?
1: В цьому випадку ми вимагаємо вихід з громадянства України. Разом з тим, наприклад, з трьома країнами нам з Кыргызстаном, Узбекистаном і Казахстаном є угоди, де не вимагається відмова офіційна від громадянства цієї держави, тому що при оформленні громадянства України ми надаємо інформацію безпосередньо до цих установ і до цих установ цих країн, і вони позбавляють автоматично громадянства Казахстана, Туркменістана чи Узбекистана безпосередньо цих громадян. Це перше. Друге, ми також не вимагаємо вихід з громадянства військовослужбовцям Російської Федерації. В цьому випадку їм достатньо заповнити декларацію, і ми їх вважаємо винятково як громадянами України.
0: А ще, скажімо, ви можете відмовити в громадянстві України там, ну, якійсь певній особі? З яких причин найчастіше можуть бути ці відмови?
1: Причини можуть бути, їх може бути декілька. В першу чергу, це якщо особа скоїла тяжкий злочин на території іншої держави чи нашої держави і, відповідно, перебуває під судом чи слідством. Слідуючи підставою є те, що людина надала документи, які містять ознаки підробки, чи під час перевірки було встановлено, що такого документа не існує. І слідуюча підстава – це в разі добровільного набуття і оформлення громадянства держави, яка в даний момент проявляє агресивні дії проти держави України. Або, тобто, здійснює збройну агресію.
0: Зрозуміло. І ще одне питання таке уточнююче. Скажи, будь ласка, а як людина має відмовитися від громадянства, скажімо, своєї країни, якщо вона має це зробити? Сама процедура, вона пише...
1: Вона звертається в консульську чи посольську установу з відповідним зверненням. Консульська установа направляє безпосередньо в свою Міністерство закордонних справ, передаються документи до офісів президентів і указом президенту приймає рішення про скасування громадянства тої держави, в якої на той момент перебувала та особа. Це загально світова практика, і в цьому проблем немає, окрім Росії і Білорусі.
0: Якщо ми говоримо про припинення громадянства саме України, як сьогодні відбувається ця процедура, і хто звертається з такими заявами, як вона має відбуватися?
1: По-перше, громадянин України вийти з громадянства України на територію України не може. Лише виїхавши на постійне місце проживання в іншу державу, вона може звертатися в консульську чи посольську установу України з відповідною заявою про вихід з громадянства України.
0: Угу. Стосовно закордонних паспортів. Ось я читала нещодавно, десь місяць чи більше, що є ситуація з затримками виготовлення закордонних паспортів. Скажімо, хоча люди пишуть, що, наприклад, у Вінниці є затримки, а в тому, наприклад, в Гайсені, мені здається, що людина отримала без проблем. Тобто є такі нюанси. Ну, можливо, це один такий випадок. Тобто, чи є проблема, скажімо, є зараз затримки закордонних паспортів?
1: Ну, по-перше, щоб я порадив би. В першу чергу, для того, перед тим, як придбати квиток, потрібно мати паспорт. Чомусь багато громадян спочатку купують квитки, а потім оформляють паспорт. В нас абсолютно до травня місяця ніякого ажіотажу щодо питання оформлення документів не було. Літній період – це традиційно, період відпусток, оздоровлення, збільшується кількість звернень в рази. Разом з тим, ви знаєте, що почастішали безпосередньо агресивні дії Росії проти нашої столиці. Там досить часто є повітряні тривоги, документи виготовляються там, через те є певні затримки, приблизно на тиждень регламентних. Тобто ми не в 20 робочих днів, тобто, а 28-30 календарних. Зараз десь відставання йде приблизно на 5-7 днів. Тобто 35-37 днів ми виготовляємо і видаємо ці документи. Щодо оперативних, то вони також оформляються на протязі 7 робочих днів, тобто по ним поки що питань немає. Але я сподіваюся, що з часом питання буде вирішено.
0: Угу. Тобто про терміни ви сказали 35-37, це...
1: Я сподіваюся, що до кінця цього місяця ситуація буде виправлена.
0: А чи можна, скажімо, оформити декілька одночасно документів під час одного звернення? Чи це має бути кожен звернення по кожному окремому документу?
1: Так, я думаю, що ви слідуюче питання задасте, які необхідні документи при подачі чи оформленні ID-картки чи закордонного паспорта. По-перше, вартість закордонного паспорта, регламента, тобто 20 робочих днів – це 1147 гривнів, а оперативна – це 7 робочих днів – це 1787 гривнів. Перелік документів, він максимально спрощений.
0: Це паспорт звичайний?
1: Паспорт при наявності код квитанція. Все. Все остальне в нас зараз достатньо відповідних ресурсів для того, щоб ми могли здійснювати перевірки по всім напрямкам і ідентифікувати особу, встановити наявність на її тих чи інших проблем чи питань. Це по-перше. По-друге, щодо електронних сервісів. Можна зараз в нас, в кожному підрозділі, зареєструватися безпосередньо в електронну чергу. Можна здійснити онлайн-проплату. Можна подати заяву безпосередньо щодо втрати паспорта. Люди гублять паспорта, чи це стосується на території України, ID-карток, чи закордонного паспорта, чи закордонним. Рекомендуємо для того, щоб шахраїни могли використати ваш паспорт, негайно на сайт Державної міграційної служби, управлінням безпосередньо звертатися з заявами. І ми в цьому випадку відреагуємо і внесемо в базу недійсних паспортів ваш втрачений паспорт. В інших випадках людина повинна особисто звертатися до нас, тому що під час оформлення документів здійснюється відбір біометрії, тобто відбиток пальчиків і фотографування самого заявника.
0: Угу. Борис Олександрович, а ще змінилися терміни? Я коли отримувала паспорт, мені здається, на 10 років його виписували. А зараз, можливо, ну, я маю на увазі, змінився там на 20 років виписують, на 15.
1: Ні, це є загальносвітова норма. Термін паспорта, який оформляється для громадян України за кордону, і паспорта в вигляді ID-картки, він оформляється на 10 років. Щодо стосується ID-карток, вони громадянам України по досягненні 14-річного віку оформляються безкоштовно. Термін дії його до 18 років, з 18 років вже на 10 років. Щодо стосується закордонних паспортів, то діткам до 16 років паспорт закордонний оформляється терміном на 4 роки. Ну, самі розумієте, дітки ростуть, швидко міняються, тобто...
0: Угу. Стосовно партнерського питання, чи можна одночасно оформити кілька документів?
1: Так, безумовно. Було урядом прийнято рішення, відповідно прийнята постанова, і зараз можливо одночасно оформлювати як ID-картку, так і закордонний паспорт. Це досить зручно. Мама може прийти до нас записатися в електронну чергу чи встати в електронну чергу через онлайн-сервіс, може подати до 4 документів. Тобто собі оформити нову ID-картку, закордонний паспорт і ще 2 закордонних паспорта своїм неповнолітнім діткам.
0: Такі практичні питання я підготувала. Які найпоширеніші, скажімо, помилки допускають люди під час оформлення паспортів або інших документів, з якими ви стикалися?
1: Ну, я вам скажу так, це через неуважність буває питання щодо транслітерації. Чому так виникає? Тому що, наприклад, інколи буває, у нас виконуються документи англійською, латинськими буквами, англійською мовою, відповідно до міжнародних стандартів ІКАО, цивільної авіації. І не завжди відповідна транслітерація в закордонному паспорту інколи співпадає, якщо чоловік іноземець, з його транслітерацією. Через те я на це звертав увагу громадян. Це по-перше, по-друге, і також відповідність транслітерації і в паспорті, і в водійському посвідченні.
0: Тобто одна помилка, людина вже інша. Ну, за документами, скажімо, якщо в назві, в прізвищі одна, ну, скажімо, помилка, то це вже інша людина.
1: Ну, я б просив би громадян при подачі документів бути уважними. Чи тим більше ви знаєте, що якщо раніше громадянин лише бачив свою транслітерацію безпосередньо на заяві анкети, то зараз при подачі документів перед ним він бачить, яке його фото, яка його транслітерація, номер заяви, анкети. Тобто все формується, все прозоро, і це досить зручно.
0: Тобто бути уважними. Так. А якщо людина втратила паспорт за кордоном, ну, виїхала там на відпочинок, що потрібно робити насамперед? Звернутися у консульство?
1: Дивіться, є дві можливості. Перше, це звернутися в консульську чи посольську установу. А під час війни Державна міграційна служба змогла реалізувати відповідний проєкт, і державне підприємство «Документ», яке входить в структуру Державної міграційної служби, розгорнуло свої офіси безпосередньо в багатьох країнах Європи, таких як Польща, це в 4 містах, Варшава, Любін, Вроцлав, в Німеччині, в Берліні, в Іспанії, в Італії, і вже відкрилися офіси в Великій Британії і в Канаді, в Торонто. Угу.
0: Тобто, власне, проблем немає.
1: Можна проблем немає.
0: І отримати там.
1: Мені здається, що станом на сьогодні більш зручної можливості подати документи в разі втрати, чим громадян України, немає, мабуть, ні в кого в світі.
0: Ми маємо завершувати 10:29 на годиннику, майже 10:30. Говорили ми сьогодні про громадянство, паспорти і міграцію. Говорили з нашим гостем, це начальник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Як пережити спеку без шкоди для здоров'я? Такою є тема нашої наступної розмови. Сьогодні у нас в гостях лікар-кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова. Доброго дня, пані Оля.
3: Доброго дня.
2: Літня спека – це не лише дискомфорт, вона може стати серйозним випробуванням для серця, судини, всього організму. Хто найбільше ризикує, як правильно пити воду, чи всім потрібно вживати електроліти, і які помилки можуть коштувати вам здоров'я? Про це ми і будемо говорити. Ну і перше питання, власне, наскільки небезпечною є спека для здорової, відносно здорової людини? Бо, кажуть, здорових людей немає, лише недообстежені, скажімо. Ось спека, якраз вже температура підіймається на вулиці, і якраз можна вже поговорити про таку актуальну тематику.
3: Я б сказала, що спека – це своєрідний такий тест на те, наскільки людина дійсно здорова, тому що в нормі ми маємо досить нормально переживати спеку. Але якщо ми говоримо про те, що якісь симптоми з'являються, то це відразу мені як лікарю підказує, що організм не може адаптуватися до зміни температури. І, скоріш за все, що тут присутні, крім якихось хронічних захворювань, які дійсно встановлені, наприклад, дефіцит заліза, неправильна робота, недостатня робота щитовидної залози, виснажені наднирники, тобто мітохондрії не працюють, це ті заводики, які продукують енергію в нашому організмі. І, відповідно, тоді спека дійсно стає таким маркером і для людини може бути таким, як кожен рік погано себе почуваю при спеці. Це якраз таки один із симптомів, що щось не так.
2: Хто найбільше, скажімо, страждає від високих температур?
3: Крім основних класичних таких груп ризику, там діти до 5 років, чи люди старше 65 років, чи люди, яких є серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороба нирок, це можуть бути люди, яких є дефіцит заліза, є проблеми з щитовидною залозою, з наднирниками, тобто вони також будуть погано переносити спеку.
2: Які перші симптоми саме перегрівання не можна ігнорувати? Ось людина, скажімо, йде по вулиці, вона і щось починається з нею, і я, наприклад, вона може зрозуміти, що вона перегрілася.
3: Це головокружіння, запаморочення, це така майже якби перед втратою свідомості стан, нудота або спрага неймовірна. Тобто такі симптоми, вони мають відразу наштовхнути на думку, що, скоріш за все, десь трошечки є перегрівання.
2: Як відрізнити звичайне перегрівання від теплового удару?
3: Тепловий удар – це вже стан, коли у людини температура досить висока, відсутнє потовиділення, блідість шкіри, або навіть втрата свідомості.
2: Угу. Ну тут ще треба, напевно, я нагадаю, що сонячний удар і тепловий удар – це різні речі.
3: Так.
2: Сонячний – це більше від сонця, скажімо, а тепловий може бути просто при високій температурі,
3: так,
2: навіть якщо сонця і немає, воно там, скажімо, затягнуте хмарами. Яка перша допомога, скажімо, при перегріванні, тепловому ударі, можна надати людині? Перше, це за все тінь, напевно.
3: Так, тобто людину треба перемістити в тінь, і в такому випадку краще викликати швидку допомогу, тому що стан може бути досить критичний у людини, хоча на перший погляд може так не здаватися.
2: І перше, свою чергу, запитання до вас, як до кардіолога, чи правда, що у спеку навантаження на серце воно значно зростає?
3: Так. Зараз часто приходять пацієнти, у яких нібито нормалізувався тиск на фоні цієї спеки, і вони починають, наприклад, коригувати дозу препаратів. Це абсолютно не можна робити, тому що під час спеки у нас йде перерозподіл крові, тобто організм починає зменшувати навантаження на себе, зменшувати цей вивід тепла робити. І, відповідно, судини розширяються, і таким чином тиск ніби знижується, але при цьому навантаження серця навпаки зростає, тому що серцю потрібно скоріше перекачувати цю кров.
2: А чому влітку, скажімо, у людей може частіше падати артеріальний тиск?
3: Через оце розподілення крові, через розширення судин, тому що через такий спосіб організм віддає тепло.
2: Стосовно саме ліків, є люди, які мають гіпертонію, вони приймають на постійній основі ліки, які утримують тиск. От чи потрібно саме у спеку змінювати прийом ліків, тобто дозування, і як це робити правильно?
3: Найкраще це звернутися до свого лікаря, який займається вами, і обговорити це. Тому що дійсно деяким пацієнтам варто знизити дозування на період спеки, але самостійно цього робити не потрібно, тому що можна отримати гіпертонічний криз.
2: Угу. Вода. Як правильно пити воду, скажімо, у спекотні дні? От які тут можна порадити, чи існує оптимальна кількість?
3: Якоїсь кількості, яка всім підійде, немає. Тут основне слідкувати за кольором сечі. Якщо він жовтий або темно-жовтий, це говорить про те, що дійсно ви воду не допиваєте. Тоді в нормі сеча має бути ледве жовта, тобто майже прозора. Тоді це говорить про те, що ви воду допиваєте. Плюс додаткова кількість води додається, коли ми там, наприклад, займаємося спортом або знаходимося якийсь час під дією сонця.
2: А чи може бути надлишок, скажімо, води також небезпечним?
3: Так, таке теж можливо. Якщо дуже багато води пити, то це теж може негативно впливати на організм.
2: Електроліти, оце, скажімо, така... Ні, ще сіль хотіла запитати. Сіль, вона затримує, скажімо, в організмі воду. У період спеки, чи треба зменшити, потрібно зменшувати, скажімо, споживання солі для людей, особливо, які є гіпертоніками?
3: Там, якщо у нас людина гіпертонік, в неї є особливі рекомендації по споживанню солі на добу, тому там якби свої особливості її споживання. Але, в принципі, сіль, вона допомагає тим пацієнтам, у яких є проблема з затримкою рідини. Один із симптомів – це коли ми випили воду і відразу, практично відразу пішли в туалет. Тобто вона не затримується в організмі, скажімо так. Це говорить про те, що є дефіцит електролітів.
2: Угу. А стосовно гіпертоніки, ось ми трошки поговорили, це коли тиск підвищений у людини, а є ще гіпотоніки, тобто
3: так.
2: Коли тиск потенційно, скажімо, знижений, і люди з цим живуть, ось в спеку ця категорія людей, як має себе поводити?
3: Тут головне питання, чи є якісь симптоми при цьому тиску, тому що людина може себе абсолютно нормально почувати з низьким тиском. Якщо це викликає дискомфорт і якісь є прояви запаморочення, головокружіння, то тоді краще звернутися до лікаря для того, щоб знайти, чи є якась ще додаткова причина цієї гіпотонії.
2: Ось саме про електроліти ми згадували електроліти. Коли організму потрібні електроліти, коли достатньо звичайної води, скажімо, чи варто пити людям регідрон або там інші електролітні розчини у спеку?
3: Регідрон – це лікарський засіб, тобто він застосовується, коли вже є якісь критичні втрати, наприклад, діарея, блювання, тоді його краще застосовувати. Якщо ми говоримо в загальному, то електроліти дійсно потрібні в тому випадку, якщо дуже сильна пітливість і якщо ми довго знаходимося під дією сонця, або це робота на вулиці, або це спортивні тренування, тоді ми втрачаємо електроліти з потом. Він солоний через те, що там є електроліти. І звичайна вода, вона не компенсує цей дефіцит.
2: Угу. Якщо говорити про саме напої, які найкраще втамовують спрагу, наприклад, я знаю, що в країнах, скажімо, там в Узбекистані п'ють зелений чай, навіть і здається гарячий. У нас зазвичай це вода. Тобто, чи є якісь такі напої, скажімо, які якраз підходять найкраще для спеки? Це звичайна вода?
3: Так, звичайна вода, вода з мінералізацією, наприклад, яка є на ринку, там Рео чи щось подібне. Ось таким чином.
2: Кава. Доволі популярний такий останнім, особливо роками, коли ти бачиш, як по вулиці йдуть зі стаканчиками кави. Чи можна в спеку пити каву?
3: Так, можна. Останні дослідження спростували всі міфи щодо того, що кава не допомагає там і, наприклад, зневоднює, але є нюанси. Це якщо ми п'ємо 5 чашок кави, але при цьому майже не п'ємо води.
2: Угу. Тобто це доволі, скажімо, небезпечно.
3: Так, тобто якщо багато кави і при цьому немає інших видів рідини, там вода, чай або ще щось, то дійсно це може бути небезпечно.
2: І алкоголь у спеку.
3: Тут алкоголь, так.
2: Пиво особливо. Так розумію, що більше пива, напевно, п'ють у спеку. Ось тут які поради можна дати. Я так розумію, що це все-таки небезпечно.
3: Це небезпечно, тому що алкоголь не охолоджує, він навпаки додатково зневоднює і розширяє судини додатково, тобто це ще більше провокує критичні стани для організму.
2: Якщо говорити про харчування, як воно впливає на самопочуття влітку і які тут поради можна дати?
3: Дуже часто люди зменшують їжу, тому що дійсно спека, вона провокує до того, щоб зменшити харчування, тому що процес травлення – це додаткове виділення енергії і витрата енергії. Він дуже енергозатратний процес. І тому у спеку люди зменшують кількість порцій або відмовляються від якихось продуктів. Цього не потрібно робити в плані відмовлятися від якихось продуктів, їсти, наприклад, тільки овочі або фрукти. Тобто їх харчування має бути збалансованим, можливо, потрібно зменшити порцію.
2: Угу. А яких продуктів краще все-таки уникати під час сильної спеки?
3: Це стандартний список, який рекомендують всі лікарі. Це смажене, гостре, жирне, тобто те, що буде досить сильно перенавантажувати шлунково-кишковий тракт.
2: Ну і про спорт. Є люди, які займаються на регулярній основі. Коли краще займатися спортом у спекотні дні? Маю на увазі, напевно, часи для занять спортом, які тут можна порадити?
3: Найкраще це до 10 ранку або десь після 6, коли вже не така спека і, відповідно, не буде такого впливу на організм.
2: А якщо говорити про дітей, ось на які, скажімо, симптоми у дітей потрібно звернути особливу увагу під час спекотних днів, щоб не пропустити якісь такі, скажімо, серйозні речі?
3: Це млявість, це блідість, це відсутність потягу до відмова від води, це відсутність діурезу, тобто дитина довго не ходила в туалет. Тобто такі симптоми мають наштовхнути батьків на те, що ситуація вимагає екстреної медичної допомоги.
2: Якщо говорити саме про, якщо про дітей, ось доволі, не так часто звертають дорослі увагу на те, що дитині потрібна навіть і швидка допомога, коли дитина просто є там якась діарея, і дитина не вживає фактично воду. Тому, я так розумію, що потрібно тоді викликати швидку і не займатися самолікуванням. Тобто є такі випадки, отут ще можна порадити.
3: Так. Тобто, якщо ми бачимо, що дитина втрачає багато а ми знаємо, що блювання або діарея – це велика втрата електролітів. Якщо це процес такий досить частий, довгий, то тут і дитина відмовляється від води або п'є і відразу блює, тоді ми викликаємо швидку, тому що тут ми не справимось самостійно.
2: А як літнім людям, якщо говорити саме про категорію літніх людей, безпечно пережити період високих температур? Ось буквально читала статистику останніми днями у Європі наслідок такої сильної доволі спеки, незвичайно для того, і для періоду, і для того континенту, люди, є випадки, доволі багато випадків смерті. І саме серед літніх людей. Ось як літнім людям себе убезпечити?
3: По-перше, це профілактувати ті хвороби, які, наприклад, уже є, або виявити їх. Тобто звернутися до свого сімейного лікаря, зробити такий чекап, скажімо так, підібрати правильну терапію, якщо є цукровий діабет, або його тільки встановили, або є гіпертонічна хвороба. Плюс це дотримувати рекомендації, які дасть лікар по споживанню рідини саме для цієї людини, по правильному харчуванню, а плюс знаходитись вдома в максимально спекотній час і виходити тільки так само зранку або ввечері вже, коли спека спаде.
2: А які найпоширеніші помилки люди роблять у спеку?
3: Не п'ють воду. Тобто, в нас є така думка, що якщо не хочеться пити, то не потрібно. Але насправді центр спраги, він досить подавляємий. Тобто, якщо ми постійно відмовляємося від рідини, від того, щоб випити, тому що розуміємо, що зараз не на часі сходити в туалет, не буде можливості і так далі, то цей центр спраги, він досить швидко і легко подавляється. І людина має таке розуміння, що якщо я не хочу пити, то й не потрібно. Але насправді це тільки говорить про те, що цей центр, він не дає ті сигнали, які би мав би, тому що він притуплений вже, він, скажімо так, спить. І коли ми починаємо пити правильну воду, дивимося на колір сечі, на своє загальне самопочуття, то він потім відновлюється і вже буде давати сигнали, що потрібно випити водички. Тобто це одна з найпоширеніших таких проблем, яку я часто чую, що мені не хочеться пити.
2: А ще людині дійсно не хочеться пити, як тоді правильно це зробити? Тобто пити там по трошки води, по 200 мілілітрів, кожну годину чи як? Тобто все-таки змушувати організм?
3: Так, якщо людина до цього не палає регулярно, то в першу чергу потрібно поступово збільшувати воду, тому що це може бути, якщо ми відразу почнемо пити 2-3 літри на свою вагу там чи на якісь формули в інтернеті, це може викликати дійсно набряки, погане самопочуття. Тому тут потрібно поступово збільшувати цю кількість рідини. Тобто, якщо людина пила літр за день, то ми починаємо літр 200. П'ємо так декілька днів літр 200. Звикаємо до цієї кількості, тоді вже п'ємо літр півтори і так далі. І дійсно потрібно пити протягом дня маленькими ковточками, а не відразу весь літр за один раз випивати.
2: Стосовно сечогінних препаратів, ось я знаю, що, наприклад, у спеку у людей набріки з'являються. І люди себе самостійно, скажімо, лікують сечогінними препаратами. Ну, вони так вважають, що так правильно. Як от цими сечогінними препаратами треба бути обережним і не, скажімо, це не такі небезпечні речі? От тут які поради можна дати? Чи можна дійсно звичайній людині купити там сечогінний препарат раз на тиждень собі випити? І чи це таки не можна цього робити?
3: Ні в якому разі, тому що в першу чергу потрібно знайти причину набріків, тому що сечогінні препарати, вони усувають симптом. Випили, набріки зійшли, але при цьому порушуються багато процесів в організмі, які ці сечогінні процеси стимулюють, за рахунок чого виводиться рідина. Тобто, в першу чергу знайти причину, тому що причини можуть бути досить великі. Це і щитовидна залоза, гіпотиреоз викликає набріки, це і робота нирок, це і дефіцит білку в раціоні. У нас є такі онкотичні набріки, коли білку недостатньо і рідина починає затримуватися не там, де вона має бути.
2: Тобто білок теж може впливати на набряки?
3: Навпаки, робити дефіцит. Угу. Дефіцит білку впливає і викликає набряки.
2: Угу. А у яких випадках, скажімо, потрібно негайно звертатися за медичною допомогою, коли людина, ну, скажімо, вона дійсно себе погано почуває, чи якісь, на якісь симптоми, які терміново потребують виклику швидкої?
3: Якщо є запаморочення, якщо є втрата якби свідомості, людина відчуває, що зараз втратить свідомість, якщо є головний біль дуже сильний, головокружіння, блідість, відсутність діурезу, тобто людина розуміє, що вона давно не ходила в туалет, або відсутність потовиділення.
2: Угу. Тобто це такі серйозні симптоми. А які три головні поради ви б дали б кожному, щоб безпечно пережити літню спеку?
3: Перше, це якщо ви розумієте, що спеку ви переносите досить погано, то це вже є причиною звернення до лікаря для того, щоб знайти цю причину. Чи це щитовидна залоза? Тобто спека є таким досить серйозним маркером для людини. Друге, це водичка, споживання рідини. І третє, це не відмовляйтеся від харчування. Тобто можна зменшити порцію, але всі продукти мають бути на столі, скажімо так.
2: Ну, тобто такі головні правила – це харчування, вода,
3: ну, вітаміни. І до обстеження.
2: Не знаю, вітаміни взагалі є такою окремою темою у спеку?
3: Ні.
2: Тобто таких якихось там особливих таких порад, ну, немає. Ну, ми сьогодні говорили на тему, як пережити спеку без шкоди для здоров'я. Говорили з нашою гостю, це лікар-кардіолог, нутриціолог Ольга Ксензова. Говорили про літню спеку і як максимально, скажімо, себе убезпечити. Якраз температура зараз підіймається і знову, здається, до нас завітає така сильна спека. І з вами була Ірина Булгакова. Будьте здорові і на все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM. Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.
4: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас вивчили.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна Аргентини вдруге поспіль вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу. Міжнародна федерація гандболу допустила збірні Росії до виступів під власною символікою. Японія обіграла Італію та першою гарантувала собі вихід у плей-офф Ліги націй 2026 з волейболу. Про це далі. Збірна Аргентини з футболу стала другим фіналістом чемпіонату світу 2026. У півфінальному поєдинку аргентинці у вольовому стилі здолали збірну Англії. На 39-й хвилині зустрічі збірна Аргентини отримала шанс вийти вперед, однак відкрити рахунок вдалося збірній Англії на 55-й хвилині матчу. Відіграти м'яч аргентинцям вдалося аж під кінець основного часу, а вирішальний гол Аргентині вдалося забити на другій додатковій хвилині, завершивши матч рахунком 1-2. У фіналі аргентинці захищатимуть титул проти Іспанії, яка в іншому півфіналі здолала Францію з рахунком 2-0. Міжнародна федерація гандболу повністю зняла санкції зі збірних Росії. Про це повідомили на офіційному сайті організації. На початку липня 2026-го Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження виступів спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Водночас рішення щодо допуску атлетів з країни-агресорки залишалося за спортивними федераціями. Посилаючись на заяву Олімпійського комітету, Міжнародна федерація гандболу прийняла рішення щодо зняття санкцій зі збірних Росії та повернення їх до виступів у турнірах під егідою організації. Рішення Міжнародної федерації гандболу означає, що Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою – прапором та гімном. Чоловіча збірна Японії з волейболу здобула перемогу над Італією у центральному матчі третього ігрового тижня Ліги націй 2026. Японці продовжили безпрограшну серію та гарантували собі місце у фінальному раунді турніру. До очного поєдинку Японія залишається єдиною командою без поразок у нинішньому сезоні Ліги націй, вигравши всі 8 попередніх матчів. Перемога дозволила Японії достроково забезпечити собі путівку до фінального раунду Ліги націй. Математично вона не зможе опуститися нижче 7-го місця у таблиці. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: тримайся, потримай моє серце.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Литовська розвідка отримала сигнали про можливу підготовку Росією атак на інфраструктуру країн НАТО. З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі. Пентагон запровадить перевірку військових на рівень тестостерону. А зараз про це та інше докладніше. Литовська розвідка отримала сигнали про можливу підготовку Росією атак на інфраструктуру країн НАТО. Про це заявив президент Гітанас Науседа. За його словами, йдеться про можливі точкові атаки, але конкретних місць чи часу спецслужби поки що не називають. Утім, Литва вже посилила охорону важливих транспортних та енергетичних об'єктів. Росія може готувати провокації у Польщі чи країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО, наголосив Науседа. Нагадаємо, перед цим міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Росія планує влаштувати проти країни-члена НАТО провокацію під чужим прапором. З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі. Санкції були запроваджені у лютому 22-го року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Таке рішення було ухвалене після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Таким чином Росія та Білорусь зможуть брати участь у міжнародних змаганнях із гандболу без будь-яких обмежень та зі своєю національною символікою, гімном і прапором. Франція зробила крок до легалізації асистованого суїциду. Днями французькі законодавці проголосували за легалізацію асистованого суїциду для невиліковно хворих пацієнтів. Як зазначається, пацієнти віком від 18 років, які страждають на серйозну та невиліковну хворобу, що загрожує життю та досягла запущеної, незворотної або термінальної стадії, матимуть право звернутися з проханням про асистований суїцид. Втім, це можливо лише за умови, що їхня хвороба спричиняє нестерпні страждання, і вони здатні прийняти рішення вільно та з повним усвідомленням обставин. Випадки, пов'язані виключно з психологічними стражданнями, були виключені з французького законопроєкту. Пентагон запровадить перевірку військових на рівень тестостерону. Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Міністерство оборони США розпочне обстеження військовослужбовців-чоловіків на предмет дефіциту тестостерону. Про це він сказав у заяві, яку опублікував у соцмережі X. За його словами, перевірки стосуватимуться військових віком від 30 років і будуть включені до щорічної медичної оцінки персоналу. Гегсет заявив, що мета програми – переконатися, що військовослужбовці мають належний рівень тестостерону для максимальної ефективності. Мова не йде про штучне підвищення показників. Мова йде про відновлення та оптимізацію ваших природних здібностей, сказав він. Військовослужбовці молодші за 30 років також зможуть добровільно пройти таке обстеження. Гегсет назвав ініціативу частиною концепції Департаменту війни з високим рівнем тестостерону. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Казкова хмаринка.
3: Жолудик. На вільній волі, на узлісі, підвівши вгору буйний чуб, на всі кінці гіллям розрісся розложистий вітластий дуб. Всі, хто бував у цьому місці, його прозвали Зимовик. Повід всю зиму в жовтім листі аж до весни стояти звик. Весною ж брались зеленіти на нім листочки молоді. І в пишній зелені щоліта на цьому стигли жолуді. І він стояв і слухав любо пісні пташок і вітерця. Ось під отим крислатим дубом і почалася казка ця. Заграв вітрець в свою сопілку і по осінньому війну. Зірвався жолудик із гілки і долі з дерева стрибнув. Він був опуклий, зовсім стиглий, блискучий, гарний. Недарма до нього білка враз підбігла. Та й каже, кращого нема. Таку хорошу жолудинку охоче я негайно з'їм, а він на те їй. Сіроспинко, послухай, що я розповім. Я ж не якесь дрібне ледащо, в далекі мандри я йду. Із мене виросте найкращий з усіх дубів найвищий дуб. Тож відійди з дороги, білко, мені в путі не заважай. Вона й відскочила на гілку. Пробач, будь ласка, прощавай. І покотився далі жолудь, коли назустріч за куща біжить, спустивши рильце долу, гладеньке дике кабанча.
4: «Ой, жолудь, – каже, – річ потяща, його я враз охоче з'їм».
3: А він на те,
4: «Послухай краще, що я про себе розповім. Я дуба син, і сам я буду теж велетнем, як батько мій. Мій рід відомий скрізь і всюди, і їсти ти мене не смій».
3: Кабанчик здивувався дуже.
4: «Ну що ж, не їстимо тебе? Хіба ж я міг гадати, друже, що справді ти така цабе?»
3: Знов покотився жолудь прямо, коли назустріч оленя.
5: «Ого, такими жолудями я радо снідав би щодня».
4: «Ні, – каже жолудь, – я ж не простий. Я дуб майбутній, зрозумій. З усіх дубів найвищий зростом, і їсти ти мене не смій».
3: І оленятко відступило, а жолудь далі по траві. Та раптом щось його вхопило, аж задзвеніло в голові. І він заверещав, заойкав, не може вимовить слівця. Це дужий птах, красуня Сойка схопила дзьобом мандрівця. Схопила, та й летить помалу. Неквапно змахує крильми і думає.

Пора настала підготуватись до зими. Поназбираю жолодів'я, сховаю в нірку біля пня, а взимку впору без харчів'я досита їстиму щодня. Отак то жолудь опинився в землі, в задусі, в темноті, а дужий птах кудись подівся, чи то забув місця оці. Та жолудик у нірці темній не згинув, вижив як на те. Він корінцем вчепився в землю, проріс і вже росте, росте. І ось на галяві край ставу, сміливо здершись на горбок, стоїть зелений, кучерявий, веселий, молодий дубок. Стоїть, міцніє рік за роком, в нове вдягається вбрання, і стане він колись високим, таким, як вся його рідня. Він житиме літ зо 100-200, а то й багато сотень літ. Та не забуде, як колись-то стрибнув і покотився в світ. Він буде сонцеві радіти, пісням пташок і вітерцю, а білочкам і любим дітям розповідати казку цю.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Бадьорого всім четверга. Сьогодні у нашому ефірі повернемося у День української державності. Дізнаєтесь, як Могилів-Подільський відзначив знакове свято та скільки малюки дитсадочка номер 2 зібрали, щоб підтримати наших незламних бійців. Про все розлогу Алла Гаврилюк. У День української державності кожен крок, дія, погляд у Могилів-Подільській громаді були сповнені глибокого сенсу. Ми об'єдналися довкола головного – шани до українського коріння, поваги до тих, хто бореться, віри в перемогу. Центральною подією стало урочисте віче на Майдані Шани. У серці громади зібралися керівництво міської ради, представники служб та управлінь, військовослужбовці, аби вшанувати пам'ять усіх, хто в різні історичні епохи відстоював українську державність. А також схилили голови перед сучасними героями, які полягли в боях за незалежність України. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк зазначив: «Нашу державність віками творили та захищали ціною власного життя вірні сини та доньки України. Пам'ятаємо, що кожна хвилина нашої свободи на рідній землі – безцінна. Пам'ятаємо кожного нашого героя. Низький уклін, честь і вічна слава». Особливу увагу під час відзначення свята приділили історичній спадщині України. У закладах культури громади провели тематичні лекції, книжкові виставки, патріотичні акції та флешмоби, присвячені становленню української державності та видатним постатям, які формували історію України, зокрема Могилів-Подільського краю. До Дня української державності у закладі дошкільної освіти номер 2 Могилева-Подільського дитячі усмішки та безпосередність працювали на підсилення українських воїнів. На один день територія дитсадка перетворилася на патріотичний майданчик, де діяли унікальні локації – від захоплюючої дитячої риболовлі та тиру для найменших до патріотичного аквагриму, веселих аніматорів, творчої майстерні зі створення оберегів і спільної розмальовки єдності. Втрачену енергію у спортивних розвагах дітвора поповнювала апетитними смаколиками. Головною метою заходу став збір коштів на потреби українських воїнів, які тримають небо над нами. Для кого саме збирали допомогу, розповідає директорка дитсадка номер 2 Наталія Гусак.
2: У нас дуже багато батьків працює в прикордонному нашому загоні, і вони до нас звернулися з проханням допомогти нашим прикордонникам. Хлопці вже 10 місяців знаходяться на Запоріжжі, захищають нас на передовій. Ми хочемо передати ці кошти саме їм. І вважаємо, що сьогодні це та можливість показати нашим діткам, що донатити і допомагати легко, цікаво, весело. І саме головне, щоб вони зрозуміли, що це дуже важливо – допомога нашим захисникам.
1: Слова щирої вдячності закладу та його вихованцям за таку потужну ініціативу висловили представники місцевої влади. Про важливість дитячого внеску у велику спільну справу зазначив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк.
3: Сьогодні наша держава у важких боях виборює свою незалежність і свою державність. І саме такі заходи, які ми проводимо у дитячому навчальному закладі номер 2, де разом дітки, батьки, це є прикладом нашої єдності. А в єдності – наша сила. Від імені міського голови я хочу подякувати всім організаторам цього заходу. І надіюся, що наша молодь буде жити у світлій, мирній і гарній державі. Слава Україні!
1: Для бійців на передовій будь-яка підтримка є життєво важливою. Особливо вона цінна, коли донатять діти. Це захисникам і захисницям додає сил і надихає незламно боротися за їхнє майбутнє. Про це говорив військовий капелан Могилів-Подільського прикордонного загону священик Роман.
4: Наші хлопці закривають нас собою, щоб наші дітки могли безпечно ходити в садочок, посміхатись і радіти сонечку. Щоб захистити нас ефективніше, наші хлопці потребують допомоги в закупівлі обладнання для безпілотників та дронів. Кожен благодійний внесок – це наша спільна праця заради перемоги. Щиро дякую усім, хто долучився або долучиться до цієї великої справи.
1: Спільними зусиллями маленьких патріотів та дорослих вдалося зібрати важливу фінансову допомогу для захисників України – 34 тисячі 800 гривень. Кожен внесок ще раз довів – коли ми об'єднані, ми непереможні.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. Українці вийшли на мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Верховна Рада проголосувала за призначенням Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. На Вінниччині є пошкодження на об'єктах енергомережі через нічний обстріл. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Українські дрони цієї ночі атакували військове литовище в російському Енгельсі Саратовської області. Виникла пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки. Згодом губернатор регіону підтвердив атаку, повідомивши, що постраждалих немає. Один з безпілотників влетів у багатоповерхівку, яка розташована за 2 кілометри від злітно-посадкової смуги військового аеродрому Енгельс. Нагадаю, саме там базуються російські бомбардувальники, які здійснюють ракетні удари по території України.
2: Україна.
1: Українці вийшли на мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Сотні людей, в основному молодь, зібралися на центральних площах, висловлюючи незгоду з кадровим рішенням. Акції протесту відбулися у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Вінниці та інших українських містах. Учасники мітингу, в основному молодь, кажуть, що міністра оборони Михайла Федорова відправили у відставку саме тоді, коли він проводив ефективні реформи.
3: Стоїмо за майбутнє України, за єдиного за 35 років незалежності міністра оборони, який за декілька місяців своєї роботи показав свою найвищу ефективність всього міністерства від часів незалежності України.
4: Сьогодні я за знятого міністра оборони Федорова. Мені здається, що людина, яка змінила ситуацію в Міністерстві оборони, людина, яка розповіла, що вона зробила, і влада підтвердила те, що вона виконує. Ми всі сучасні люди, молоді, розуміємо, що ситуація може бути зовсім іншою, але ми не вийшли проти когось, ми вийшли за когось. Тому мені здається, що у президента та у влади є можливість почути людей, які вийшли просто спокійно підтримати людину, яка виконує своє завдання. І мені здається, що це одна із небагатьох людей, яка не совка, яка може щось змінити, і ми показуємо, що ми за неї.
1: Нагадаю, напередодні президент України повідомив, що внесе кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Михайло Федоров теж підтвердив, що залишає посаду і оприлюднив підсумки роботи своєї команди за півроку. За цей час він ініціював аудит міністерства та військових бригад, розпочав реформу системи оборонних закупівель. Також просував цифровізацію Збройних сил і зміни щодо умов проходження військової служби. Верховна Рада підтримала подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Сергій Корецький став четвертим керівником уряду за час президентства Володимира Зеленського, замінивши Юлію Свириденко, яка пропрацювала на цій посаді трохи менше року. Сергію Корецькому 48 років, він народився у Луцьку, підприємець. До обрання на посаду прем'єра працював менеджером у нафтогазовій галузі. Очолював видобувну компанію «Укрнафта». Навесні 2025 року Наглядова рада «Нафтогазу України» обрала Сергія Корецького головою правління компанії.
2: Вінниця.
1: Внаслідок нічного обстрілу на Вінниччині є пошкодження на об'єктах енергомережі. Про це у Фейсбук повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях добре вам відома Світлана Дубина, голова громадської організації «Вісь». Пані Світлана, радий вас бачити.
2: Доброго дня.
1: Радий бачити ось з якої причини. Мало того, що дуже цікавий інформаційний привід сьогодні вас привів до нашої студії. Дякую вам за те, що ви рефлексанули і прийшли. Будемо зараз про це говорити. А ще дуже дякую за ту інформаційну тяглість, яку я маю можливість з вами проводити безпосередньо саме на нашому майданчику. Що я маю на увазі? Ми намагаємося з вами в наших діалогах, в наших зустрічах, ми намагаємося від нібито різні теми, але від однієї теми переходити до іншої, до третьої, до п'ятої, до десятої, протягуючи, як то кажуть, таку червоною ниткою, червоною стрічкою в наших розмовах іде практично одна і та сама або дві дуже важливих тези. І оця тяглість тез, вона присутня в наших ефірах, незалежно від того, про що ми, наприклад, сьогодні будемо говорити. А от сьогодні ми будемо говорити про бізнес. Про жінку, бізнес, бізнес-школа, фем Бізнес Лаб. І, до речі, ми цю тему вже з вами, цієї теми ми вже з вами торкалися. Тому ми можемо говорити вже не тільки про те, як воно ось воно почалося, нічого подібного. Воно вже давно йде, воно вже є під різними назвами, в різних компаніях, в різних тезах, в різних напрямках. Але одна і та сама теза, от вона просліджується в нашому ефірі. Щось я почав таким соло виступати, пані Світлана.
2: Питання тяглості, це нормально, це систематично.
1: Так, це система.
2: І це дуже добре, тому що епізодичність навряд чи приводить до якихось таких сталих змін, а нам якраз хочеться сталих змін або сталості взагалі для жінок, зокрема. От, це наша основна, як це кажуть, цільова група, але насправді це просто ті люди, з якими ми працюємо більше, на користь яких ми працюємо більше, і ми це ті самі жінки, власне, тільки які зараз мають трошки такий привілей мати ресурс. І оцей ресурс, якраз в цих програмах, про які ви сказали, ми її використовуємо на користь жінок.
1: Ну, я не сильно помилився, і я думаю, що я не помилився, сказавши про те, що ми згадували вже в ефірах, ми згадували бізнес-школу «Фем Бізнес».
2: Так, я прийшла якраз і прийшла, думаю, буде якраз нагода подякувати, тому що ми тоді з вами говорили про цей фем.
1: Перед початком
2: це був анонс, це було оголошення.
1: І от цікаво дізнатися, і як?
2: І як не просто воно спрацювало, тому що у нас був досить великий конкурс, але
1: це приємно?
2: Це приємно, але є такий момент, але він, власне, для мене він в усіх проєктах. Угу. Коли це така, це не дуже проста така математика, коли залишається, ти не можеш взяти, або як команда, ми не можемо взяти в проєкт всіх бажаючих, так? Залишаються люди, які, ну, на жаль, там не змогли там здійснити свою там мрію, тому що вони якраз говорили про мрію і втрапити там на бізнес-школи. Але от FEM Business Lab – це якраз такий проект, який нам дає можливість не фіналізуватися на бізнес цих школах. А ось ми через тиждень будемо мати третю і четверту і будемо їх проводити в Трускавці. От дві ми вже провели в Вінниці досить успішно. Але саме цей проєкт FEM Business Lab, він має можливості і для тих жінок, вінничанок, я так скажу, так? Бо це для жінок, які є зараз територіально у Вінницькій області. От, і різні заходи, і це вперше у нас така є можливість, що не лише випускниці, а і бажаючі зможуть долучитися там. І до, ми їх назвали майстерні, тобто до поглиблення.

0: зроблення якихось дуже конкретних знань. І до таких зустрічей між жінками, потенційними бізнесменками або тими, хто вже ведуть свої бізнеси, свої власні справи, обмінятися досвідом. Це важливо для мене. Так само вони зможуть взяти участь у стадітурах різноманітних, побачити реально діючі бізнеси вже в Вінницькій області. Ми мали вже такі досвіди, і це дійсно і наснажує, і підсилює, і дає якийсь такий зразок. Ну, тобто це підтримка.
1: Про що сьогодні найчастіше, або які сьогодні найчастіше бізнес-проекти, от ви кажете, мрії, приходять дівчата, приходять жінки з мріями, які найчастіше вам пропонують? Іншими словами, про що сьогодні найбільше мріють в бізнесі?
0: Про гроші мріють в бізнесі, як завжди, не лише сьогодні, тому що ми...
1: Не буду робити рекламу книжці «Думай і багатій», або
0: так,
1: «Мрій і багатій» не буду.
0: Я щось не про це думала, але от я хочу зазначити, можливо, буде нашим слухачам і слухачкам це цікаво. Спостерігаємо вже не перший рік, тому що ці програми у нас, власне, по економічному підсиленню людей, які... в тій чи іншій мірі страждають від війни, тоді то називалось конфлікти, ще 2017 року. І я спостерігаю, що зараз уже, звісно, менше, але все одно є таке, що ну от бізнес, отам розвивати, допомагати. Ми чітко говоримо, бізнес – це для отримання прибутку. Для того, щоб цей прибуток покращував життя ваше, вашої родини, ну там кого ви захочете.
1: Тобто бізнес це не стільки це більше про результат. Це не про стан.
0: Ні, от якраз ці проекти, вони специфічні.
1: А ну?
0: Вони специфічні, про стан. До речі, я ще скажу про бізнеси. У нас, що цікаво, дуже-дуже цікаво, але от якраз ці цей пул, це є таке зараз слово?
1: Так, так, так.
0: Да, цей сезон,
1: добре,
0: економічного підсилення, за яким ми дякуємо Фонду Східній Європі, бо вони, це я бачила, що це така рідкість, що подібний проєкт вони масштабували і підтримали. І дуже багато розвиткових, можете до нас такі приходять, жінки, я не знаю, але багато розвиткових бізнесів. Тобто,
1: пропозиція. Я правильно розумію?
0: У них вже є.
1: Вони вже працюють.
0: Вони або працюють, або вони вже от на цьому старті, що вони готові спрацювати. Тому що саме от Fem Business Lab ми запросили жінок, які вже мають якісь уявлення, чим вони хочуть займатися. Тому що в попередніх проєктах у нас такі були, от я дійсно це от я маю мрії, я маю те. Тут вже я щось хоч лежу в тому напрямку. Так от дуже багато розвиткових таких, дуже є багато цікавих таких, я навіть не думала, що таке можуть бути якісь... Ну, люди дуже талановиті. Учасниці дуже талановиті.
1: Якщо це не таємниця.
0: Таємниця, я можу це сказати, ми ж зараз не говоримо, не називаємо там. Люди роблять, от я кажу, які в нас бізнеси до команди проєкту. Вони кажуть, от у нас є, люди роблять афрозаготовки. І я так, отак, я теж отак. Кажу, що це?
1: Розшифруй.
0: Так, так само я сказала.
1: Афрозаготовки.
0: Так. Виявляється, це такі, от зараз це дуже популярні, кіски такі. От для них треба якісь ті робити заготовки. Це виявляється, можна робити на тому бізнес. Якісь косички такі плетуть. Ще роблять.
1: Я просто сам собі такого не роблю, я не пам'ятаю, як воно називається.
0: Ну, то дреди, а то що якісь афрокосички.
1: А, то не дреди.
0: Я не знаю.
1: Добре.
0: Бо я теж не дуже з цим ділом маю справу. Є у нас жінки, які займаються виробництвом меду.
1: Я хочу уточнити, що значить виробництво меду? Ну, вони що,
0: бджолки.
1: Вони мають своїх ручних бджіл.
0: Це таке сестринство.
1: Бо хтось може подумати, що вони розганяють бджіл і замість них збирають.
0: Я принесу мед. Ну, просто, знаєте, я так собі уявляю, що ми так ламанулися всі в вулики за медом, навряд би, чи довго хотіли того меду. Але, ну, насправді, що це дуже важливі бізнеси, особливо зараз, коли ми бачимо ситуацію, коли чоловік стає менше в цьому бізнес-полі. Ну, така біда у нас в країні. От, і є потреба і або підсилити ті бізнеси і підтримати, які вже були, або щоб цей бізнес став тією опорою. Оце якраз от про те, що ми говорили. Не тільки гроші, а бізнес – це як опора, це як мій внутрішній такий мій будиночок, який у мене не відберуть. Тому що мій бізнес, мої знання, це Це про силу, це про сталість, це про тяглість.
1: Угу. Ну, якщо вже закрити гештальт стосовно меду, то дійсно цього сезону меду дуже мало, і він дуже-дуже дорогий.
0: Я не знала. Я буду знати.
1: Я Вінні-Пух, тому я...
0: Ну, от якраз в цей учасницю, якщо ми десь передибимося, переговоримо з нею. І в цьому проєкті, до речі, дуже багато ми і заклали в саме цей дизайн проєкту, і бачимо зараз, уже як іде, вже після двох шкіл, вже 90 просто учасниць у нас в проєкті. Це ж не так мало.
1: Що я хочу ще запитати.
0: Прошу дуже.
1: Ми вже звикли до того, що різні школи, різні напрямки, різні тренери, різні організації, громадські організації в тому числі, вони оголошують такі і навчання, і конкурси, і все, що завгодно. Питання в іншому. Питання, як потім після завершення активної фази навчання, активної фази комунікації, як потім ви просто відпускаєте, один варіант, другий варіант, ви відпускаєте в бізнес-плавання і відслідковуєте, що, де, як і чому. Ви допомагаєте, тобто ви спрацьовуєте ще трішечки як інкубатор, вибачте, я зараз от саме таке слово підібрав.
0: Та добре.
1: Чи як консалтинг, наприклад, консалтингова компанія там, чи ще щось. От як, що потім очікує ваших випускниць?
0: У нас немає завершення, якщо, от, наприклад, ви сказати, що ці бізнес-школи це така кульмінація, вершина, а потім треба спускатися
1: вдоль. Та.
0: Такого немає у нас. У нас, я зараз дивлюся вже по цим випускницям перших двох шкіл. Ну, по-перше, абсолютно якийсь грант активний, я не знаю, мега активні ці чати спілкування. Уже йде запис на консультації, тому що в умовах війни в бізнесі так жінкам важко вести. За дослідженнями, ось свіжими дослідженнями, понад 60% жінок говорять про те, що вони би вели бізнес, але вони мають якийсь такий острах, вони мають невпевненість, тому у нас є велика, дуже така складова. Це психологічна підтримка. Учасниці отримують психологічну підтримку саме щодо введення бізнесу, там, я не знаю, започаткування, старту, в кого який запит. Вони мають менторську підтримку фахівчинь саме з точки зору бізнесу, вони мають зустрічі з командою проєкту безкінечно, вони мають взаємодію між собою, я дивлюся вже по одній з шкіл, це якесь просто вже, я не знаю, таке враження, що це 20 зібралося рідних людей, хоча вони вперше зустрілися в чаті, вони ще не бачили одну реально, ось вони в Трускавці побачаться, але це правду мені показує про те, наскільки важливо, коли я не одна. Ми не можемо людям зараз повернути втрату. Ми не можемо зараз, правда? Але ми можемо їм дати ось те, що дійсно буде їхньою такою внутрішньою силою.
1: Я ще хочу від бізнесу відштовхнутися, від цього терміну. Наскільки відчутно, чи взагалі не відчутно, от я полярні речі такі беру, наскільки відчутно і чи можна говорити про те, що, знову-таки, в лапках кожне слово, оце жіночий бізнес, оце чоловічий, оце жіноче ведення бізнесу, оце чоловіче ведення бізнесу. Різниця відчувається? І взагалі, чи є різниця?
0: Є різниця. Є різниця, тому що нікуди не дінешся від цих соціальних рамок, соціальних впливів, від всякого різного. Але якщо з точки зору те, що ми бачимо, з точки зору ведення саме бізнесу, якихось законів бізнесу. Закони бізнесу, в принципі, для всіх одні. Але ось, знову ж таки, зараз, до речі, дуже багато дослідження, так от зрозуміла, що досліджують все.
1: Ну, дослідникам також треба за щось жити. Я завжди до цього ставлюся.
0: Є цифра, ось зараз я дивилася, що 90% жінок, які в бізнесі, свій основний такий прибуток вони направляють в першу чергу на дітей, на родину. І отут теж є різниця, тому що чоловіки в основному вкладають прибуток далі в розвиток бізнесу. Mm-hmm. Але тут багато йде в соціальну сферу вкладань. І тому ми можемо говорити про різницю. Але це не шкідлива така різниця. Навпаки, вона мені виглядає дуже підтримуючою.
1: Я чому поставив саме це запитання? Тому що от нещодавно на цьому тижні на ефірах виникало декілька разів таке словосполучення, Питання, воно було дуже і дуже популярним в 90-ті роки, соціальна відповідальність бізнесу. Я через призму того, знову-таки, я дуже грубо зараз кажу і нікого не хочу образити, і кожне слово в лапках, я через призму жіночого бізнесу, чоловічого бізнесу, я все одно хочу зрозуміти, відчути, підвести до соціалізації, до соціальної відповідальності.
0: Я розумію.
1: І тут от я вже, в принципі, почув від...
0: Мені не подобається взагалі навіть оцей жіночий бізнес чи чоловічий бізнес.
1: Умовно.
0: Воно в лапках, я його бачу.
1: А як інакше сказати?
0: Бізнес, яким керує жінка, або як власниця якого жінка, бізнес, власник якого чоловіка.
1: Не Західна Україна, а території... території на заході держави. Нема питань.
0: Це так само, як кажуть, жіноче лідерство, це дурня. Може бути лідерство там жінок, це для мене. Я в цьому переконана.
1: Ми не будемо зараз про терміни.
0: Ми зараз говоримо. Ні, ми не будемо говорити. Ми будемо говорити про відчуття від тих термінів. Але більш соціально, я не можу зараз теж сказати, що чоловіки соціально не ведуть соціально відповідального бізнесу. Думаю, що так само є складова, вони вкладають кудись десь, я не знаю, там, донатять, можливо. Але те, що я бачу, тому що ми маємо справу з жінками, які ведуть бізнес, це дійсно дуже, дуже соціально чутливий бізнес. Він,
1: термін.
0: Тому що, якщо вже жінку соціум, поклав він на цю репродуктивну доглядову і таке все інше цю функцію. Хоча це тяжко. Це мають ці стереотипи дуже тяжкі наслідки, але воно зараз є. То жінки зрозуміло, що вони в цю соціальну складову цього бізнесу вони готові вкладатися. Це з тих жінок, які я бачу. Але в нас, правда, учасниці, вони дуже відповідальні, вони дуже підтримуючі. Тому конкурс був великий, тому мали можливість дійсно запросити до участі в проєкті тих жінок, які хочуть щось робити і для себе, і не лише для себе. От що важливо.
1: Що мало часу залишилось для розмови, що наразі іще? Що наразі іще є? Тому що я зараз перефразую класика, не бізнесом єдиним.
0: Так, бізнес, я все-таки, я не знаю, мені ця теза, вона, що якраз оцей бізнес, це те, що не просто дає накопичення заради накопичень, а це те, що накопичує силу, дає життя. Що ще? Ось зараз, буквально сьогодні в нас на сторінці з'явилось оголошення, і я дуже рада, що я можу вже про це сказати. Ми маємо ресурс на 6 практичних таких сесій, дуже практичних сесій, по-перше, до медичної допомоги. І прошу дуже жінок, тому що там групи невеликі, бо ми хочемо зробити дійсно таке ґрунтовне, заглиблене навчання. І жінок від 16 років, які є територіально у Вінниці або готові приїхати в Вінницю, ці сесії вони по 4 години, 3-4 години будуть тривати в безпечному місці, будуть проводитися фахівцями першої домедичної допомоги і тактичної медицини. Тобто, якщо ви хочете не боятися і розуміти, що ви можете зупинити кровотечу, не розгубитися в якійсь екстремальній ситуації, в якій ми наразі, ми живемо так, то я прошу дуже, реєструйтеся, це безоплатно для учасниць, ще й від нас якісь будуть там коржики з чаєм. Тому, але саме головне, що це навичка про життя.
1: Умовності. Одразу умовності будемо говорити. Хто? З якого віку?
0: 16, я сказала.
1: 16. 16
0: жінки
1: раз.
0: Від 16 років.
1: Дальше. Чи грає роль спеціалізація? Наприклад, я вчителька, я водійка тролейбуса.
0: Просто ми брали від одного з фондів, який підтримує жінок, кошти, тому цільова група жінки.
1: Чи будуть якісь каврішки, чи будуть якісь каврішки. Преференції для внутрішньопереміщених, для нових вінничанок?
0: В даному випадку це буде згідно черги. Тому що от в цьому проєкті, про який ми говорили, Фембізнес Лаб, там у нас якраз дуже чітко означені категорії, і ми не могли взяти, наприклад, людей, яких немає якогось там статусу. Ну, це печально, бо дуже багато жінок хотіло. А в даному випадку ми будемо по черзі, от як люди зареєструються. У нас там, до речі, шість цих практикумів, можна вибрати собі дату, яку зручну. І...
1: Вже є на сторінці
0: ВІСІ. Так, на сторінці ВІСІ. Так.
1: Вже є.
0: Да, я дуже заохочую і реєструватися, і перепощувати, тому що от тут якраз мова може йти якраз і про порятунок життя. Хоча і в бізнесах так само.
1: Так само. Я щиро дякую. Мені вже дуже буде цікаво оці шість напрямків, шість груп, да, мені вже цікаво, як вони спрацюють. І, звісно, який буде вихід з того всього. Я маю на увазі, який результат, результативність, ну і так далі, і так далі. Це дійсно дуже-дуже цікаво. Тому вже... запрошую на майданчик, вже запрошую до діалогу. Тоді, коли, звісно, вони
0: добре,
1: вже пройдуть.
0: Ми закінчимо в серпні, я от
1: чудово,
0: розкажу.
1: Чудово, якраз от в серпні.
0: І, можливо, забуду заохочувати всі наші, хто мали би таку можливість організовувати подібні заходи, тому що ми вже бачили тут практично у Вінниці, як вміння людини зупинити просто кровотечу подарувало комусь життя.
1: Дійсно, оце те, про що ми говорили до ефіру, оце оцей прильот. А Світлана Дубина, голова громадської організації «Вісь», сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», за що я щиро дякую і завжди радий бачити, завжди радий спілкуватися на,
0: дякую, і я.
1: На ці теми, якими ти живеш, і теми, які пропагуєш в нашій територіальній громаді. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Ефір, звісно, продовжується. Залишайтеся разом із нами.
2: «Час змін» з Олегом Семком. Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передали спецтехніку 4 військовим підрозділам. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир багатоповерхівки. У центрі «Гармонія» імені Раїса Панасюк завершилась літня табірна зміна. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця продовжує системно підтримувати сили оборони України. Цього разу на запит захисників команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала 4 військовим підрозділам 400 FPV-дронів і 5 квадрокоптерів «Матрікс-4Е». Техніку, придбану коштом бюджету Вінницької громади, отримали бійці Азову, Хартії, підрозділу «Гормо Ферата», які виконують бойові завдання на південному, північному та східному напрямках. А також 23-я окрема механізована бригада, яка вперше звернулася за допомогою до штабу. За словами заступника міського голови Андрія Очеретного, штаб постійно спілкується з підрозділами щодо їхніх актуальних потреб. Під час вибору обладнання враховують його технічні характеристики і бойові завдання, які виконують захисники. У центрі «Гармонія» імені Раїси Панасюк завершилась літня табірна зміна. Цьогоріч в інклюзивних таборах літо активно та з користю провели 40 клієнтів з інвалідністю. Молодь, діти і підлітки відпочивали, спілкувалися, знаходили нових друзів. Кожна табірна зміна тривала по 5 днів. Як зазначається на сайті міської ради, такий формат дозвілля влітку існує у громаді з 2017 року. Щороку центр «Гармонія» пропонує учасникам інклюзивних таборів нові цікаві активності – руханки і творчі квести. У Вінниці рятувальникам довелося екстрено відчиняти двері однієї з квартир багатоповерхівки на вулиці Келицькій. Службу порятунку викликали родичі, які не могли зв'язатися з 88-річним чоловіком та його 53-річним племінником. Потрапивши до помешкання, надзвичайники виявили без ознак життя молодшого чоловіка, а старшого за віком у безпорадному стані. Його рятувальники передали бригаді екстреної допомоги. Як з'ясувалося, племінник, котрий доглядав за своїм дядьком, тривалий час не виходив на зв'язок, тому рідним довелося звернутися по допомогу до ДСНС. Що призвело до загибелі людини, встановлюють слідчі Нацполіції. 5 молодих людей з Вінниччини отримають гранти президента України на втілення власних проєктів у малих громадах. Про це йдеться в указі глави держави про призначення грантів першого туру на 2026 рік. Державну підтримку здобув 181 проєкт з усієї України на суму понад 30 мільйонів гривень. На Вінниччині грантові проєкти реалізовуватимуть у Студенянській, Кунківській та Бабчинецькій громадах. Зокрема, фінансування отримує Валерія Хоренкова на створення молодіжного простору розвитку і творчості у Студенянській громаді – майже 200 тисяч гривень. Грантовий конкурс, нагадаю, був оголошений Міністерством молоді та спорту України спільно з Українським молодіжним фондом. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і пані в амбіції одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Курецький зробив свою першу заяву. В Одесі підліток намагався зробити селфі на даху електрички, не отримав опіки шкіри. Президент України нагородив пілота Скалинівки орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Росія просить Індію допомогти з бензином через пошкодження найбільшого нафтопереробного заводу. Російські енергетичні компанії звернулися до індійських приватних і державних нафтопереробних підприємств з проханням збільшити поставки бензину після того, як українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей. Про це повідомила агенція Reuters. У разі укладення угод будь-які поставки будуть здійснювати через трейдерів. Джерела у 3 індійських державних нафтопереробних компаній підтвердили, що російські компанії просили про додаткові обсяги бензину. Однак у них немає надлишкових обсягів для того, щоб його експортувати.
2: Україна.
1: Новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Курецький зробив свою першу заяву і назвав головний пріоритет в роботі уряду. Ключовим завданням нового Кабміну буде повне забезпечення сил оборони України і масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Новий уряд зробить все можливе, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил та засобів, дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів сучасного обладнання і озброєння, заявив прем'єр-міністр Корецький. Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ з установ відбування покарання, ті ж самі права, що й іншим військовим. Зокрема, вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень. В Одесі 14-річний підліток намагався зробити селфі на даху електрички і отримав 45% опіків шкіри. Один з водіїв, котрий став свідком цієї події, доправив обвугленого хлопця до лікарні. Перші 3 доби перебування підлітка в реанімації були критичними. Коли ж одеським медикам вдалося стабілізувати його стан, пацієнта перевели в опікове відділення до Львова в дитячу лікарню Святого Миколая. У медичному закладі розповіли, що це вже не перша дитина з опіками внаслідок зачепінгу. Минулого року таких пацієнтів було 7, кількох найважчих транспортували до Німеччини. Але, на жаль, одного хлопця закордонні фахівці не змогли врятувати.
2: Вінниця.
1: Президент України нагородив пілота Скалинівки орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. Державну нагороду льотчику 39-ї бригади тактичної авіації Андрію Онуфрику вручили з нагоди Дня Української Державності. Підполковник ЗСУ з позивним «Хуліган» з початку повномасштабного вторгнення захищає українське небо. Це вже 5-та бойова державна нагорода військового за час Великої війни. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: 社会的女外头，在我身上埋头，比龙上外头。
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Квантові комп'ютери підказали, як виростити паливо для синтезу. Джмелі показали міміку задоволення і відразу до смаку. Науковці вперше виявили цукор у міжзоряному просторі. Далі про це і не тільки докладніше. Для роботи майбутніх термоядерних електростанцій критично бракує палива. Рідкісного ізотопу водню під назвою тритій. Вчені знайшли несподіваного помічника у розв'язанні цієї проблеми – квантові комп'ютери. Завдяки квантовим суперкомп'ютерам дослідники змоделювали 9 перспективних варіантів спеціальної соляної суміші. Ця суміш має оточувати реактор і буквально вирощувати тритій під впливом випромінювання. Квантові машини розрахували такі складні хімічні процеси набагато швидше і точніше за звичайні комп'ютери. Хоча попереду ще лабораторні тести, цей підхід збереже від помилок і значно наблизить запуск чистої енергії майбутнього. Чи знали ви, що джмелі вміють облизуватися від задоволення та незадоволено трясти головою? Дослідники з'ясували, що ці комахи демонструють емоційні реакції на різні смаки, які дуже нагадують міміку тварин. Після солодкого сиропу джмелі ритмічно висовували язичок, ніби смакуючи десерт. А от від гіркої чи солоної води вони починають кумедно трусити головою та лапками витирати рот. Оскільки такі рухи виникають уже після ковтка, вчені впевнені, що це не просто автоматичний рефлекс, а реальна оцінка – смачно чи огидно. Це відкриття вкотре доводить, що навіть у крихітному мозку комахи вирує своє маленьке емоційне життя. Астрономи виявили в міжзоряному просторі поблизу центру Чумацького шляху еритрулозу – простий цукор, який на Землі міститься у звичайній малині. Це унікальне відкриття вчені зробили за допомогою двох потужних радіотелескопів у велетенській хмарі космічного пилу і газу. Сполуки утворилися на крихітних крижаних порошинках за екстремальної температури близько мінус 250 градусів за Цельсієм. Така знахідка доводить, що будівельні блоки для виникнення життя здатні формуватися прямо в глибокому космосі, а не лише на планетах. На думку дослідників, подібна космічна органіка колись могла потрапити на молоду Землю разом із метеоритами та кометами. Хоча це не підтверджує існування інопланетян, відкриття значно наближає нас до згадки того, як саме зародилося життя у Всесвіті. У Японії розробили унікального безшумного робота-компаньйона для дому, який ширяє в повітрі. Співавтори проєкту з університету Кею та Масачусетського технологічного інституту надихнулися персонажами мультфільмів. На відміну від звичайних дронів, цей летючий помічник не має пропелерів і рухається за допомогою маленьких плавників, наче крихітний дирижабель. Робот повністю безпечний для людей, адже він легкий, м'який та не має гострих чи рухомих деталей. Під час демонстрації прототип успішно будив господаря вранці, нагадував про справи та розважав його. Хоча пристрій поки що існує лише як експериментальна модель, у майбутньому він може стати ідеальним домашнім асистентом. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємося.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
3: Доки не випив конг, я заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні радіо і телеглядачі та радіослухачі. Це абревіатура війни та я її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні в мене гість Сергій Логінов. Це офіцер, ветеран, засновник та голова громадської організації «Ветервін». Людина, яка

0: Вінниччина.
1: Таке скорочення, да?
0: Да, діло в тому, коли реєструється організація, кожна громадська організація має як і повну назву, так і коротку назву, яку можна використовувати для слоганів, логотипів, і вона теж реєструється. Чому Ветервін? Ну, воно так звучить... Дуже гарно, мені сподобалося. Гарна абревіатура і гарна назва.
1: Протягом 15 років до початку повномасштабної війни ви працювали на суднах, починали з простого моряка, потім дійшли до штурмана, і це були досить такі солідні міжнародні організації. Наскільки вони вам допомогли, оцей досвід, скажімо так, судно, те, що пов'язане з кораблями, ось в налагодженні логістики батальйону?
0: Я вам скажу, в першу чергу, не з самою логістикою. Досвід, який надало мені моє мореплавство, в першу чергу то, що я був постійно у відрядженні. Я за рік був...
1: Це мрія кожної жінки,
0: так? Так, це мрія кожної жінки, глухонімий капітан далекого плавання, от. Ну, якби до капітана я дослужився тільки в армії, а по порядку скажу одно. Тобто, найбільший стрес і біль любого з наших хлопців, які попали на фронт, були те, що ми більш всі були соціальні, ми були всі в колективі, дома, сім'я і це. А в мене був досвід відірваний. Тобто, я зразу ощутив себе в своїй стихії. Тобто, я зробив очередний рейс, я пішов в армію. От. А як допомогло з логістикою, ви розумієте, чому велике плюс флота? Він робить людину самостійною. Тобто, ти внесеш відповідальність за свої дії. Ніхто там, ні дядя Вася, ні дядя Петя, ні якийсь начальник, чи ще хтось відповідає. Ти відповідаєш за себе і за те, що ти зробив. А від твого рішення залежить життя тих людей, з ким ти працюєш і ким ти керуєш. От це дуже, на мою думку, сама велика складова, яка мені допомогла в армії з перших днів.
1: І вже не можу якби провторити таке питання, що на флоті кожен член екіпажу знає свою роботу, кожен знає свою місію. Відповідно, коли ми переносимо цю філософію корабля на сухопутки, відбулася якась така зміна? Чи от все ці флотські правила були перенесені звідти прямо зразу на фронт?
0: Ви розумієте, у мене не було часу на адаптацію на цивільне життя. З моменту повернення мого з рейсу, чи прийшло до вступу в 210 наш вінницький батальйон, пройшло четверо суток. Тобто я напряму з рейса зразу же попав в армію. Спочатку було ТЦК, яке мені відмовило, сказало, що йди старий, ти нікому тут не потрібний, тим більше офіцери нам не треба. Далі була 120-та бригада, де я простояв години 2-3 на 600-літті, теж мене відправили. Добре, що було недалеко 15-та школа, і всіми правдами і неправдами я все ж таки попав в 210-й вінницький батальйон. От. Саме цікаве, що начальник штабу дав штатку і сказав, будеш командиром інженерно-саперного взводу. Тобто, зеленого поняття, що таке саперна справа, саперне це все, в мене на той момент не було. Але було дуже велике бажання служити. І я сказав, да, будемо. Хочу відмітити, що за 3 місяці наш інженерно-саперний ЗО 210-го батальйона був найкращим в нашій бригаді. Хотів би подякувати, велика праця була вкладена в це нечком Валентином Васильовичем, полковником, між іншим, який прийшов просто рядовим солдатом 24-го числа. Він просто прийшов рядовим, будучи полковником.
1: Час і хвала таким офіцерам. Але разом з тим, морська школа, вона виявилася абсолютно, напевно, непридатною чи шкідливою в якихось такі моменти, які от ви знали чи вміли в реаліях от військового часу, які було в Україні. Були якісь такі моменти?
0: Да, був дуже один великий і шкідливий момент. Ви розумієте, що коли я на судні віддавав наказ, він мав бути виконаним. Якщо хтось не виконував наказ, він в найближчому порту просто покидав пароход. У мене кожна людина знала роботу, відповідала за свою роботу і відповідала за її виконання. Тобто не було можливості, щоб я сказав, а мене хтось не послухав. І ви розумієте, для мене було максимально незрозуміло, коли я віддаю наказ, я офіцер, вроді це все. А мені кажуть, та не треба, потім щось зробимо. Потім як воно буде.
1: Сергій, такі невеличкі бліц-опитування для наших радіо та телеслухачів, глядачів, просто щоб трошечки розважити наш ефір. Що вимагає?

0: полягає на більшої витримки? Океанський шторм чи військова логістика?
1: Ви розумієте?
0: Коротенько.
1: І то стихія. З ним треба змиритися. Ти його не переможеш.
0: Яка головна звичка цивільного флоту врятувала вас у перші дні повномасштабної війни?
1: Я знав, що робити і за чим робити.
0: Міжнародне судноплавство – це робота за такими суворими протоколами. А що на війні всі ці протоколи ламало? Це ж у нас свої правила, статути ж є.
1: Дивіться, я не згоден з цим питанням, тому що регламент саперної справи – це накази. Перші 700-380 і повністю. Коли ти не виконуєш наказ, ти гинеш. Тому що це все регламентовано.
0: Сапер чітко. Сапер помертається один раз.
1: Да, помиляється один раз. І я не скажу, що якась є різниця. Є регламент, і ти його повинен виконувати.
0: Чи сумуєте ви за морем?
1: Чесно, ні.
0: Ви відповідали за забезпечення батальйону спочатку як офіцер за інженерно-технічне забезпечення, а потім уже безпосередньо за забезпечення самого батальйону. І це в умовах таких от бойових стресів і, напевно, і тиску. Що було таким внутрішнім стерженням, що допомагало триматися?
1: Якщо не зроблю цього я, ніхто цього не зробить. Все. А батальйон дуже залежить, ви розумієте, можна говорити багато. Ми всі пішли добровольцями, ми всі мотивовані, Ну, якщо нема що їсти, нема що вдіти і нема чим стріляти, це не батальйон, це банда Махно. От. Тому я ще
0: не
1: раз
0: будемо кажу. Нашого, скажімо так, одного з лідерів селянських повстань зачіпати все-таки.
1: Ну, це є правда.
0: Добре. Залізна дисципліна на війні часто рятує життя, але якось можна офіцеру балансувати між людяністю і повагою, і збереженням саме підрозділу, і от суворість офіцерські вимоги.
1: Ви розумієте, суворі офіцерські вимоги відносяться тільки до бойового наказу, іменно під час проведення бойових дій. В усьому іншому часі офіцер не являється чимось якимось тим, що лякають, ким лякають батальйон. Він така сама людина, як всі інші, і тим більше, що ми прийшли всі піджаками. Нас не було цього військового досвіду, іменно цієї уставщини армійської школи, яка була за плечима багатьох офіцерів, які прослужили все своє життя. Ви розумієте? Ми цивільні люди, які взяли зброю захищати нашу батьківщину, і нашим основним завданням було не доказувати, що в тебе більше зірочок, чи ти це саме більший пагон в тебе, а робити просто роботу. Сергій. Хоча вони, я 2 секунди, хоча вони це все весь час називали службою.
0: Сергій, опишіть, можливо, такий момент, коли ви зрозуміли, що батальйон це вже стало така справді, напевно, бойова родина. Було таке відчуття?
1: Було. Коли в нас загинули перші хлопці. Да. Я скажу чесно, до цього ми сприймали всі війну як не парад, не це все. Ми старалися, ми щось робили, ми там тренувалися, ми готувалися. А в той момент, коли загинули перші люди, ми зрозуміли, що це війна. І війна, вона має свої вимоги, вона має свої закони, і ця війна стосується кожного.
0: Таке знову бліц-опитування невеличке. 24 лютого 2022 року, як швидко цивільний штурман перетворився на командир інженерно-саперного взводу?
1: Дуже швидко, значить, вкрав трусину з Києва в пакетик і втік з хати. Жінка узнала вечором тільки, де я знаходжуся. І то я їй об'явив, що я офіцер по кадрам в 210-му батальйоні, бо я повернувся за речами. Ну, вона так сказала вже в хапі олиху, ну, ідеш ти в ту армію, то йди. Ну, офіцер цього самого...
0: Логістики, так?
1: Ні, не логістики, а офіцер по кадрам. Ну, а я вже був...
0: Сапер помиляється один раз. А скільки разів може помилитися начальник забезпечення?
1: Ну, ви розумієте, люба помилка начальника логістики – це, можливо, навіть чиєсь життя. Ви розумієте, що кожна помилка – це чиєсь життя, чиїсь якісь некомфортні умови, все. Я не хочу сказати, що от ми не помилялися. Ми багато чого помилялися, тому що система, вона дуже важка і вона дуже неповоротлива. Треба робити все на раз, а... під час війни треба написати рапорт, треба об'яснити. Ви розумієте, що ми на сьогоднішній момент воюємо ще по штаткам 60-х років. Що в нас на батальйон, коли оце починалося, все було всього 5 генераторів. А якщо він не розписаний по штату, ти не маєш права його використовувати, ти маєш право його хранити. От. І це не всі, всі нюанси, вони не устранені на сьогоднішній момент. Вони є. Дуже у нас багато цих проблем, які тянулося. Ви розумієте, країна не перейшла на військові рейки. Вона зависла десь в цьому, в баражируванні. Між тим, як було як на АТО, що ми десь там, війна десь там. А всі розумні сидять в штабах і роздумують, як це все має бути. І тими хлопцями, що на передовій. Як нема генератора в штаті, чим ти його заправиш? Його нема, на нього не виходить топливо. Це приходиться щось видумувати, махінірувати, щось робити для того, щоб якось чимось забезпечити людей.
0: Військова логістика – це просто доставка боєкомплекту, ось палива, генераторів, чи це насамперед збереження життя?
1: Це, в першу чергу, збереження життя. Чому? Дивіться, Саш, я вас трошки затримую з цим питанням. Голодна людина, яка не вдіта, не мотивована, в якої нема чим зарядити автомат, який з нього боєць?
0: Це мови немає.
1: Людина повинна відчувати, що за неї постійно хтось опікується. Що вона не просто так його кинули на ту той ноль. От у нас, ви ж пам'ятаєте, в запорозькому напрямку літо, жара і з водою, які були проблеми. То БК хлопцям було менше важливе, ніж та бутилка води в цьому степу, коли була жара. От. Тобто від логістики залежить дуже багато.
0: Сьогодні ви пробуєте будувати нову ветеранську політику регіону. Якщо відкинути ось цю паперову бюрократію, який ваш такий особистий образ ідеальної ветеранської спільноти чи ветеранської компанії? Яка вона має бути?
1: Ви розумієте, що ветеранська спільнота, так як і любе це зріз нашого суспільства. Вона не може бути або ідеальною, або радикальною. Вона є такою, як є наше суспільство. На мою думку, вона має об'єднувати людей, мати давати їм якусь ідею, якусь ініціативу, гуртувати їх навколо цього. І, в першу чергу, вирішення проблем цієї частини суспільства, ветеранів.
0: Що має змінитися в області, щоб кожен ветеран, який зараз перебуває, який має з часом повертатися, їх зразу стане в десятки разів більше, щоб вони реально відчули, що вони повернулися додому?
1: Ви розумієте, повернення додому – це дуже важкий шлях. І він в кожного свій. Все залежить, по-перше, від як людина прослужила, якою вона пішла в армію. Люди повертаються звідти різними. Не мені вам розказувати, що від людей, які абсолютно дистанціюються від суспільства, тому що ви ж самі бачите, що це суспільство не цікавиться військовими, до тих, які реально швидко включаються в якусь активну роботу. Що треба зробити? Я хочу сказати одно. Коли ветерани стануть на посади в ветеранському організаціях ветеранських, які будуть очолюватися, іменно ветеранами, не тими цивільними людьми, які мають думку, що вони щось знають про ветеранів, а тих людей, які були в тих окопах, які щось бачили, які от тільки тоді ми можемо щось поміняти, ще й зробити. І я не хочу сказати, ви розумієте, нам не треба нічого придумувати. Дуже багато країн, навіть європейських, от, наприклад, Балкани, в них дуже сильно розвинута ветеранська політика, в них все вже пройдено, в них ці війни з 90-х років вже напрацьований механізм, напрацьовано це все. Просто треба взяти світовий досвід і його використати, а не придумувати щось своє і казати, дивіться, який у нас ідеальний український шлях.
0: Ви активно вивчаєте сучасні бізнес-моделі та маркетинг. Чому ветеранам зараз важливо дати, напевно, не просто пільги чи якусь допомогу, а інструмент для його інтеграції, для того, щоб він швидше зайшов в цивільне суспільство? Чи все-таки пільгами можна отак засипати?
1: Ні, дивіться, пільга – це одноразово, це вона не сприяє розвитку людини. Вона його привчає, що можна нічого не робити, і це все так в тебе буде добре, тобі потихеньку буде щось капати. Начнемо з цього, що я вивчаю і це роблю. Ви розумієте, зараз при поверненні ветеранів їм дуже тяжко попасти на попереднє місце роботи. Я скажу чесно, у мене є такий невеличкий досвід. Зараз компанії стараються не брати ветеранів, аргументуючи тим, що вони всі з ПТСРом, що вони якби не керовані і навіщо такі керівнику на роботі потрібен персонал. Для чого бізнес? Бізнес – це є самовиявлення ветерана, який може сам себе розвинути. Між іншим, хочу прорекламувати, у нас дуже сильне зараз іде спільнота ветеранського бізнесу. Superhuman Center, він проводить прямо цілу лінійку цих навчань. У Вінницькій області у нас є Біленький, який розвиває ветеранський бізнес вирощування раків. Ветеранський бізнес розвивається і дуже це перспективний напрямок.
0: Яку системну помилку ви зараз бачите у ветеранській політиці на Вінниччині і взагалі в нашому регіоні?
1: Ви розумієте, яка помилка? Дуже велика помилка тим, що ми зараз дамо, то є така думка, дамо якусь подачку ветерану, і він себе сам соціалізує, він сам себе поставить на місце, і все буде. Ні, сама більша помилка в тому, що ми зараз маємо невелику кількість ветеранів. У нас біля мільйона хлопців на фронті хлопців. Вони повернуться в один момент. І ви розумієте, в нас оці всі механізми, що напрацьовані від ветеранської політики, вони просто луснуть. Вони зараз захльобуються з тою кількістю ветеранів, які є тут, щоб надати якусь більш-менш допомогу чи якесь це. А як прийде мільйон хлопців, ви розумієте, просто це буде колапс.
0: Ми вже якби тут проторіум це питання, чи готова сьогодні громада Вінниччини реально приймати ветеранів, чи це все-таки скоріше декларації?
1: Ви розумієте, це більш провокативне питання, тому що якщо зараз я скажу щось не так, мені все рівно завтра чи післязавтра прийдеться йти по владним кабінетам і просити якісь моменти. І ж цей ефір мені напомнив, скажу, що Сергій, ти ж там говорив, що ми ж як влада плохо відносимося до ветеранів. Ні, я хочу сказати одне. Ви розумієте, що при всіх мінусах робота з ветеранами на території Вінниччини одна з найкращих в Україні. Я не хочу казати, що в нас ідеально. Я не можу цього сказати. Просто давайте скажемо по-іншому, в інших містах воно ще гірше.
0: Яке гасло веде ваша команда сьогодні вперед?
1: Гасло? Важко сказати. Розумієте, сказати, якщо не ми, то хто ж, то тоді зразу получиться ми повітряні саме десант, дешеве. От. Я не знаю, я не можу сказати іменно гасло. Як казав колись Партос, я дірусь, тому що я дірусь.
0: Я б'юсь, тому що я б'юсь, так?
1: Так.
0: Отже, друзі, час в нашому ефірі летить швидше, ніж штурманський катер. Наші 20 хвилин добігли до кінця. І сьогодні ми з Сергієм Логіном розшифрували код логістики повернення додому. І, власне, його історія доводить, що неважливо, наскільки штормить світ навколо всіх нас, якщо в тебе в руках є чіткий компас, залізна дисципліна та прагнення допомагати тим, хто де поруч. Отже, дякую вам, Сергію, за вашу відверту, глибоку розмову та реальний навігатор стійкості, який ви будуєте для наших захисників. Тому, друзі, слухачам нагадуйте, що тримайте свій курс, підтримуйте ветеранів, підтримуйте наші Збройні Сили України. Це була абревіатура війни. І з вами ведучий Олександр Мальчак на позивний ОСА. І наш гість. Все найкраще.
1: Сергій Логін на позивний ЧІФ.
0: Дякуємо. Все найкраще.
1: Дякуємо всім.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.

0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, це проєкт «Інсайт», студії з вами Віктор Мозалевський. Хочу нагадати всім вінничанам, що в Вінниці вже другий день триває показ документальної стрічки «Люди кольору свободи», що розповідає про спротив українців на тимчасово окупованих територіях. У фільмі зібрані історії з окупованого Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, де люди попри окупацію не зрадили українську ідентичність. У нас сьогодні в ефірі продюсерка та сценаристка документального фільму «Люди кольору свободи» Анна Сусаренко. Пані Анна, вітаю вас. І режисерка Людмила Мельник.
2: Вітаю.
1: Знаєте, я хочу поділитися своїми такими, не скажу, що спогадами, а враженнями, так? Коли я зустрів людину, яка дійсно була на тимчасово окупованих територіях, вона, це був мій колега, назву ім'я Рустам, який разом із сім'єю проживав в Херсоні. І я йому, коли ми зустрілись, коли йому вдалося виїхати, вже потім Херсон звільнили, і я кажу: «Рустам, поясни мені, от я розумію, що таке може бути під час окупації. Ти мені поясни от своїми словами, от що ти там пережив, тому що я знаю, що він переховувався, його шукали». А він каже: «Окупація, Вікторе, це коли ти абсолютно безправний». І, в принципі, він мені більше там розказував приклади життя. Але оця от фраза, я зрозумів, що це таке. Тобто, він каже: «В тебе немає ніяких прав, ти ніхто. З тобою можуть зробити що завгодно». І я просто хочу вам подякувати, коли на початку ефіру, що ви підняли таку дуже важливу тему, тому що ми говоримо про захист, про повернення територій. Ми мало говоримо, я вважаю, ми мало говоримо про людей, які перебувають зараз там. І мені чомусь здається, що оця прірва між нами, між тими, хто живе на вільній території України і хто живе на тимчасово окупованій території, вона з роками, вже можна говорити з роками, вона зростає. Як ви наважились на цю тему? От перше моє питання буде.
2: Я з вашого дозволу трішечки дозволю собі коментар стосовно того, що ви згадали про друга з Херсону. У нас є один герой з фільму, який родом з Херсону. І знаєте, він говорить, що під обстрілами в Херсоні це краще, ніж в окупації. І це теж фраза, яка ще більше додає кольорів про те, як відчувається окупація. Задум зробити фільм з'явився в 2024 році, коли дуже багато було розмов про перемир'я, про ресурси, які є на тимчасово окупованих територіях, про те, що зараз ми домовимося і буде якась заморозка чи ще щось. І в цих розмовах було дуже мало розмов про людей. За даними, які є приблизними, зараз на тимчасово окупованих територіях лишається понад 3,5 мільйона українців. Це величезна кількість, і було б легше думати, напевно, що всі, хто лишилися там, вони зрадники і прийняли режим, який нав'язує Росія. Але насправді це не так. І саме для того, щоб розпочати цей широкий діалог з суспільством, ми наважилися зробити фільм, документальний, який би показав цей момент настання окупації від початку анексії Криму в 2014 році. Як люди не чекали і намагалися протистояти цій величезній силі, яка загарбує твої території, стирає твою ідентичність. І фільм, власне, розповідає цю всю історію 14-го року і дотепер, як змінювалася ситуація, як бути українцем в окупації ставало все далі складніше, і що значить зараз бути українцем в окупації. Ми фільми навіть зібрали для того, щоб говорити не лише про людей, які виїхали з окупації, як про щось минуле, а щоб показати, що і зараз є в окупації люди, які намагаються тримати в собі відчуття і приналежність до України тут і зараз, навіть якщо це просто вдягнути вишиванку на День Незалежності в себе в дворі, коли тебе ніхто не бачить, або вчити українську мову і говорити з дітьми своєю українською, і просто відчувати себе українцем навіть попри те, що тобі нав'язали російський паспорт, та? Бо ти не можеш його не прийняти, інакше ти не отримаєш ніякого там не медобслуговування, не в школу не підеш, нікуди.
3: Додам про російський паспорт. Це, як знаєте, казав один з наших учасників, це уявіть собі, ви живете на цій землі, ви народжували тут дітей, ви тут народилися, ви створили родину, тут ваше перше кохання було, а сьогодні ви тут просто іноземець. Бо хтось так вирішив. Якщо у вас нема російського паспорта, ви іноземець на території, де ви виросли і народилися. І дуже складно зараз бути українцем в тимчасово окупованих територіях, бо Росія намагається стерти все, що має хоч якусь приналежність до України. Будь-які прапори, будь-які взагалі ознаки, навіть якщо в тебе на телефоні українська розкладка, ти вже можеш потрапити на підвал.
1: Книжки, школа, бібліотека.
3: Така взагалі ж не існує вивчення української мови. Книжок, ну, нема. Люди збирають там по дещицях, десь шукають, в кого десь залишилось, і зберігають їх в шафах, щоб ніхто про це не знав і не бачив взагалі.
1: А ще брак інформації. Ми не знаємо про них, про наших співвітчизників, так, які там, і вони не знають про нас. А їх агітують, що вас не чекають, ви нікому не потрібні, ви потрібні тільки Росії і так далі. Ну, принаймні про це говорять герої.
3: Це, до речі, насправді була одна із таких причин, чому ми дуже хотіли робити цей фільм, бо інформація, яку насправді навіть ми, там, більшість за кордоном людей мають про тимчасово окуповані території з російських інфопабліків, які розказують свою пропаганду. Ми не чуємо українських людей, які там живуть. І дуже хотілося розказати, що там живуть українські люди, вони досі там залишаються на цих землях. І дуже важливо про це говорити насправді. І знаєте, ми коли писали голосові, більшість людей, які нам їх надсилали, вони всі казали, що ми дуже хочемо, щоб в Україні на вільній території знали, що ми живемо тут, що ми чекаємо Україну і що ми віримо, що в один день ми знову побачимо український прапор тут, і ми дуже хочемо, щоб нас чули, що ми тут є.
1: Скажіть, будь ласка, це майже детективна історія, як ви збирали інформацію, так? Тому що це ж, ну, тимчасово окупована територія. Туди не поїдеш, не розкладеш штатів і не знімеш інтерв'ю. Як вам вдалося знайти цих людей? Ну, я розумію, не треба називати канали, але технічно як це відбувалося?
2: Технічно ми зробили це так. Звісно, тих людей, які вже виїхали з окупації, мали свої якісь певні історії, ми записували наживо. Але скажу так, що не кожна людина наважувалася розповісти нам свою історію, навіть будучи тут на вільній Україні, тому що розуміла, що вона несе відповідальність, наприклад, за знайомих чи родичів, які лишаються в окупації. І це була дуже така дозована інформація. Хтось відмовлявся розповідати свою історію, говорив, що я розповім вам історію після перемоги, тому що, наприклад, теж в окупації лишаються якісь люди. І оцей найменший зв'язок з Україною може бути для тих, хто лишається там, дуже небезпечним. За ними можуть прийти, провести обшуки, взяти там на підвал чи ще щось. За приблизними даними, зараз, власне, цивільних отримуються понад 16 тисяч. Власне, за політичними мотивами, та, за те, що вони там не прийняли режим, чи підтримують Україну і таке інше. І як ми шукали голосові повідомлення, ми подумали, що як ми можемо, ну, перший виклик – це як розповісти про спротив так, щоб не нашкодити тим людям, які мають лишатися там, але щоб їхні голоси були почуті. І ми розробили такий невеличкий опитувальник текстовий через певні закриті канали, через людей, які спілкуються з тими людьми, які знаходяться в окупації, розіслали ці опитувальники з проханням відповісти, бодай, на певні якісь питання, на які вони вважають за необхідне відповісти, і ми змінимо там їхні голоси для фільму, ми не будемо їх бачити, але ми хоча б почуємо, що там є наші люди, які розділяють з нами спільні цінності. Для того, щоб ми розуміємо, що це фільм, для того, щоб це було візуально якось зрозуміло глядачу, то ми оформлюємо різними образами візуальний ряд. У нас дуже багато якихось там символів, багато рішень там з деталями, тобто і красиві є такі вставки.
3: І багато кольорів, знаєте, бо це теж дуже важливе питання. Який колір свободи? Що таке для когось свобода? Який колір свободи в окупації? Бо окупація – це зазвичай сірість якась, та? І нас ділять за кольором. Ти обираєш свідомо свій колір. Ти або з Україною, або ти проти України. І колір – це важливо, і в нас в фільмі дуже багато таких, знаєте, кольорів, які говорять про те, що окупація може бути різною, вона може по-різному відчуватися. От, наприклад, у нас є героїня Людмила Гусейнова, вона сиділа в полоні російському 3 роки в тюрмі, і вона досі, наприклад, не може святкувати Новий рік. Бо коли вона сиділа в тюрмі, вона через колючу проволоку кожен Новий рік бачила, як люди зажигають свої вогники у вікнах, як вони зажигаються. Вона каже, десь там свято, а ти тут. І вона досі не може його святкувати, вона досі не може відчувати Новий рік, вона досі не може плакати. Це дуже важливо підтримувати цих людей.
2: І от щоб якраз показати от, на контрапункт, так знаєте, оцей момент свята в неволі, ми просто, наприклад, там, як рішення художнє, взяли проволоку колючу, дріт колючий, обмотали його гірляндою і от крупним планом, макродеталями проїхалися по цьому всьому, щоб людина образно відчула. Бо дуже не хотілося травматизувати глядача, бо це дуже важка тема. І ми знаходили якісь такі формати передачі інформації і так розмови, щоб глядач не прийшов і не вийшов з фільму і сказав, Боже, як далі можна жити, так? А щоб все ж таки була якась надія, і навіть ці люди, які пройшли жахливі умови, вони знаходили в собі сили далі жити, і ці сили відчував глядач. І, знаєте, ми ще, окрім голосових повідомлень для фільму, так само від людей, які живуть зараз в окупації, отримали відео, зняті на телефон, як виглядають зараз ці міста, наприклад, Донецьк, там, Сімферополь, Севастополь.
1: Ви теж використовували?
2: Так, це теж є фільми, знаєте, їх небагато, але це дуже важливо для нас було передати це, тому що це міста, які ми бачимо через очі людей, які зберігають в серці Україну, знаєте? Бо, як ви правильно сказали, не поїдеш в окупацію, не підзнімеш. Ми знаємо історію Вікторії Рощиної, да? Яка поїхала і жахливо це всім закінчилося. І більшість інформації до нас заходить відзнята на об'єктиви російських пропагандистів, журналістів. І тому оці короткі відеокадри, які знімають люди, які там живуть, але чекають на Україну, вони є дуже важливими для нас.
1: Анна Слюсаренко, продюсерка та сценаристка документального фільму «Люди кольору свободи», а також Людмила Мельник, режисерка документального фільму «Люди кольору свободи» на сьогодні в ефірі. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі героїв от ви змогли зібрати в цю картину?
2: Ну, це складно сказати, скільки героїв. У нас, це, знаєте, такий нарис про те, як в Україні ставалася окупація, як люди їй накорилися, і що вони далі роблять з нею, які шляхи вирішення знаходять. Загалом у нас, я би сказала, там і спікери, і герої, там порядка 20, плюс голосові повідомлення. Бо це величезний період, понад 10 років, і, звісно, тут можна було би знімати і не перезнімати, писати книжки, і бібліотек би не вистачило, да, для того, щоб це все переповісти. Але хотілося створити, розповісти історію там до 2 годин, щоб людина, яка не дуже в темі, могла зрозуміти, чого зараз вартує там намальований прапор України, наприклад, в Криму, чи піднятий прапор України, чи якась там стрічка, яка є в Криму, чи збереження якогось українського символу, чи коли люди, наприклад, неволі пишуть диктант, радіодиктант, так, та, на підтримку цього зв'язку. І ви сказали, що мало контакту між людьми, які живуть на вільній Україні і в окупації, і ця прірва зростає. І саме заради цього діалогу, знаєте, ми зараз і їздимо містами України, бо не лише прірва зростає між окупованими і неокупованими територіями, а навіть між людьми з різним досвідом вона теж відчувається. Тому що якщо, наприклад, ти сам жив певний період в окупації, чи в тебе лишаються там далі родичі, то в інших містах тебе можуть не розуміти або відноситися скептично, або апріорі як до колаборанта. Та? Ми не говоримо, що всі, хто вийшов, хто живе в окупації, вони хороші і вони там українські, але ми намагаємося говорити під іншим кутом, що подивіться, що не все так однозначно, насправді.
1: Про спротив. Це важлива така думка в стрічці, так? На чому ви акцентуєте щодо спротиву? Ну, намалювати право. Я, знаєте, завжди хочу свій досвід, так? Коли я бачу, що хтось десь на фоні якогось кримського, наприклад, міста показує прапор, навіть на долоні намальований, я зразу в мене думка, як він ризикує?
2: Так.
1: Як він ризикує, чи вона, як вони ризикують, коли роблять отакі речі, фотографують і посилають? На що, як зараз бореться, який зараз спротив у людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях?
3: Ну, ви знаєте, спротив – це ж не тільки повісити прапор. Спротив – це і зберігати українську ідентичність. Спротив – це і святкувати українські свята. Спротив – це і намагатися якось поширювати українську інформацію, а не російські наративи навколо. Спротив – це не сприймати російську пропаганду, яку ти хочеш, не хочеш, вона все одно тобі в уха л'ється. І дуже важливо, насправді, от мені, от коли ми отримували голосові, це про спротив, я просто, мені було дуже щемливо, коли дівчинка, ну, по голосу чутно, що їй 23 роки, то, може, 22, вона студентка ще. І вона студентка, а коли Крим був окупований, їй було там скільки, 10 років тому, там 13-14, тобто вона школу закінчувала вже при окупованому Криму. І вона зберігає українську ідентичність, вона кожну ніч читає Кобзар, щоб зберегти в собі оцю от частинку України. Їй це допомагає рухатися далі. Вона підпільно навчає людей української мови. Підпільно навчає української мови молодь, яка може потім виїхати і продовжити навчання на території України вже.
2: Знаєте, тут додам ще, що спротив – це навіть не радіти тому, що обстрілюють Київ, Вінницю, Харків чи будь-які міста. І це не лише потрібно нам тут, які живуть на вільній території, розуміння того, що в твоєму місті, яке зараз перебуває в окупації, ще є люди, які так само на стороні України і зберігають собі українськість, це теж є дуже важливо для тих людей, які там перебувають. Наприклад, у нас є історія однієї жінки з Генічеська. Вона каже, я там в перші дні порізала свою жовту футболку на стрічки і розвішувала по вулицях міста. І потім я йшла містом і бачила, що десь розвішані стрічки, які вішала не я. Угу. І мені було дуже це важливо, тому що я розуміла, що я не сама тут, що є такі самі люди, не всі скорилися, зрадили. І це відчуття спільноти, воно дає сили триматися. Бо, знаєте, як теж сказав один з героїв фільму, що Росії дуже важливо, щоб ми були атомізованим суспільством на окупованих територіях. Але так само нам важливо бути підтримкою один для одного і не атомізуватися тут, на вільній Україні, а шукати щось спільне, що нас об'єднує, а не роз'єднує.
1: Скажіть, будь ласка, під час створення фільму у вас був складний вибір, що включати в картину, що не включати? Була, ну, я розумію, що не зробиш, наприклад, 3-годинну картину. У вас так? Фільм, годин...
3: 47.
1: Година 47, так. Тобто, муки вибора, так, коли мені треба або цю історію поставити, або цю історію поставити.
2: Я скажу так, знаєте, от ви як людина, яка виходить в ефір, зрозуміє, коли в тебе ефір, він піджимає, так. І ти розумієш, що в тебе нема дуже багато часу. Ми дуже швидко працювали над фільмом, тому що нам дуже хотілося швидше зробити фільм, щоб підняти цю тему і комунікувати її з людьми, тому що ми дуже наївно навіть боялися, що ми можемо не встигнути, бо раптом настане перемир'я і вже буде пізно вести, наприклад, якусь розмову. Ми працювали над фільмом там 6 місяців, це дуже мало для того, щоб там зробити фільм документальний, але цього достатньо, щоб показати основні меседжі і розповісти основні історії, тому продакшн, да, виробництво, воно диктувало умови, хто кого ми можемо відзняти тут і зараз, чи там завтра. Звісно, нам хотілося показати різні досвіди різних людей, щоб це були різні вікові категорії, щоб це були представлені різні регіони, і щоб максимально кожна людина, яка подивиться фільм, вона побачила або себе, або свого сусіда, або свого ближнього в героєві, і він зробив цей фільм. Ну, і розуміння, що тимчасово окуповані території, це теж мене стосується, сталося.
1: Де можна побачити фільм?
2: Зараз фільм можна побачити поки що лише під час наших показів містами України. Зараз ми у Вінниці, наступного тижня будемо в Ужгороді, і так ми періодично будемо приїжджати по обласним центрам. Але можна завжди написати нам на наші соцмережі тутешньої громадської організації. Ми відкриваємо доступ для того, щоб фільм показували в різних спільнотах. Це ми практикуємо. Тобто вчора, наприклад, ми у Вінниці показували фільм, тут були присутні. сотні. Параллельно в Переяславі на Київській, в Київській області показували фільм «Тамтешній спільноті». Ми під'єднувалися онлайн для того, щоб поговорити про цю тему. Тому ми за те, щоб ця тема підіймалася. Ось, і тому завжди раді поспівпрацювати.
1: Громадська організація тутешня.
2: Так.
1: От туди і звертайтеся.
2: Так.
1: Я нашим слухачам і глядачам. Я дуже вам дякую за вашу роботу, за те, що ви зробили, і за те, що ви ще будете робити, тому що я знаю, що потенціал у вас є і бажання теж. Анна Слюсаренко, продюсерка та сценаристка документального фільму «Люди кольору свободи» та Людмила Мельник, режисерка цього фільму, була на сьогодні в ефірі. Дуже вам дякую. Дякую за те, що приїхали до нашої Вінниці і дали таку можливість показати цю картину нашим віничанам.
2: Дякую вам. Це наша спільна Вінниця.
1: Точно. А це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. Слухайте нас, долучайтесь. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Фахівці Вінницької транспортної компанії стажувалися у Швейцарії. У громади Вінниччини доставлятимуть друковану пресу. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг. А зараз про це та інше докладніше. Фахівці Вінницької транспортної компанії стажувалися у Швейцарії. Як повідомили на сайті міської ради, поки нові низькопідлогові трамваї готують до передачі місту, працівники комунального підприємства вже вивчають особливості їх роботи. Фахівці компанії пройшли практичне навчання у Цюриху, де ці вагони багато років працювали на маршрутах. Під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагонами, вивчали їхню конструкцію, системи керування, технічного обслуговування і ремонту трамваїв. Отримані знання працівники Вінницької транспортної компанії передаватимуть колегам, водіям, електромеханікам та іншим фахівцям підприємства. Вінницька область першою в Україні запускає пілотний проєкт «Соціальний кур'єр», який має зробити інформацію доступнішою. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, для людей старшого віку, людей з інвалідністю і тих, хто не користується цифровими сервісами, друкована газета залишається звичним та подекуди єдиним джерелом інформації. Тож, на запит редакторів місцевих друкованих медіа, друковану пресу доставлятимуть у 5 громад області – Барську, Іллінецьку, Літинську, Лука-Мелешківську та Немирівську. Під час планових відвідувань людей, які отримують соціальну послугу догляд вдома, соціальні працівники привозитимуть для них місцеві друковані видання, щоб громадяни, незалежно від віку, місця проживання чи цифрових навичок, змогли отримувати актуальну і важливу інформацію. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». Велозаїзд, присвячений пам'яті героя України Едема Алієва, організовують 26 липня. Саме цього дня захиснику мало б виповнитися 23 роки. Едем Алієв з дитинства мріяв про військову службу. Спочатку повномасштабного вторгнення він з братом добровільно стали на захист України. Загинув воїн 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 19 років. Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності Едему Алієву, а також усім військовослужбовцям, які загинули за незалежну Україну. До участі у велопробігу запрошують мешканців області, ветеранів, молодь, представників громад та всіх небайдужих. Реєстрація триває до 25 липня за посиланням на сайті «Радіо Місто над Богом». У центрі «Гармонія» імені Раїси Панасюк завершилась літня табірна зміна. Цьогоріч в інклюзивних таборах літо активно та з користю провели 40 клієнтів з інвалідністю. Молодь, діти та підлітки відпочивали, спілкувалися, знаходили нових друзів. Кожна табірна зміна тривала по 5 днів. Як зазначається на сайті міської ради, такий формат дозвілля влітку існує у громаді з 2017 року. Щороку центр «Гармонія» пропонує учасникам інклюзивних таборів нові цікаві активності, руханки і творчі квести. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Дубовому» студії Крістен Голд. І традиційно цей час ми дивимося, яка погода в нас очікується на сьогоднішній вечір, на четвер, на 16 липня 2026 року. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 29 градусів тепла, доволі тепла та комфортна температура. І така погода в нас триматиметься до 9 вечора, далі вона трішки опускатиметься і вночі в нас вже очікується температура плюс 20 та плюс 17 градусів тепла. Зараз дасть доволі ясна погода, опадів не очікується і так триватиме аж до самої ночі. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Вінниця продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Цього разу на запит захисників команда міжрегіонально-координаційно-гуманітарного штабу передала 400 півдронів та 5 квадрокоптерів. У межах пріоритету безпека та оборона, на який в 2026 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Допомогу військовому передали заступники міського голови Роман Фурман та Андрій Очеретний, депутати Вінницької міської ради і координатор міжрегіонально-координаційно-гуманітарного штабу Віктор Перлов та Ярослав Матвійчук. За словами заступника міського голови Андрія Очеретного, підтримка військових ґрунтується на постійній комунікації з підрозділами та їхніх актуальних потребах. Під час вибору техніки враховують як і технічні характеристики, так і реальні бойові завдання, які виконують захисники. Серед отримувачів допомоги бійці легендарних Азову, гвардії, підрозділу, які виконують бойові завдання на південному, північному та східному напрямках. Також техніку ПРО 23-й окремій механізованій бригаді. Вона вперше отримує допомогу від Вінницької громади. Такі залізні пташки сьогодні відіграють ключову роль на фронті та неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах. І також загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, у 2024 році Вінниця війшла до лідерів серед громад за обсягом підтримки Сил оборони України. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй в знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Місто над Бугом.
3: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїса Панасюк завершився сезон інклюзивних таборів. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, літні пригоди для дітей «Дикий захід» для підлітків і «I can, я можу» для молоді протягом червня-липня клієнти з інвалідністю центру реабілітації «Гармонія» імені Раїса Панасюк відпочивали, спілкувалися та розважалися в інклюзивних таборах. Кожна табірна зміна тривала по 5 днів і охопила загалом 40 дітей, підлітків та молодих людей. Інклюзивні табори, які вже протягом 9 років проводять у Центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк, є частиною формування безбар'єрного середовища у Вінниці. Цей процес розпочався у 2006 році за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Тоді ж була створена тематична програма «Вінниця зручна для всіх», спрямована на розвиток сучасного європейського міста, в якому комфортно всім, зокрема людям з інвалідністю та іншим маломобільним верствам. Також табір для дітей, який об'єднав 15 хлопців і дівчат 5-9 років, подарував незабутні літні пригоди. Кожен день розпочинався із рухинки та творчого квесту. Друга половина дня була присвячена різним активностям поза межами центру. Діти ходили до кінотеатру, зоопарку, на кулінарні майстер-класи та екскурсії. Для підлітків до 18 років організували тиждень, наповнений пригодами дикого заходу. У ролі ковбоїв, шерифів та золотошукачів юні клієнти центру знайомилися зі сторінками світової історії та ставили перед собою нові цілі. А ще кота Лися на конях, виготовили свою щасливу підкову і підкорювали квадроцикли. А молодь випробувала свої сили та підкорювала символічні вершини під час тижня табору «I can, я можу». Стартувавши у серці Вінниці на Замковій горі, юнаки та дівчата щодня знайомилися з новою вершиною та відкривали собі нові риси. Розинкою цього інклюзивного табору став соціальний квест, під час якого учасники додали внутрішні перешкоди спілкування з незнайомцями на вулицях та дарували перехожим приємні емоції. Дуже радісно те, що в нас в Вінниці є такі можливості для дітей та підлітків і молоді. І давайте популяризувати і розвивати це разом. А ми продовжуємо ходити далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Срібні та бронзові нагороди здобули вінницькі спортсмени на чемпіонаті України з легкої атлетики. 10 та 12 липня у Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, який зібрав 419 спортсменів з різних куточків країни. Вінницьку міську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 1 на змаганнях представили 8 легкоатлетів, які продемонстрували залагоджену команду роботу та вибороли низку нагород в естафетних дисциплінах. Про здобутки спортсменів інформують на сайті Вінницької міської ради. Окрім призових місць в естафетах, легкоатлети успішно виступили і в індивідуальних дисциплінах. У школі наголошують високі результати на щорічному чемпіонаті України. Одному з найвідповідальніших стартів легкоатлетичного сезону є підтвердженням якісної підготовки вінницьких спортсменів. Тож, вітаємо наших спортсменів і рухаємося далі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І актуальні новини Вінниччини. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У межах ініціатив три військові частини Збройних сил України та підрозділ Національної гвардії отримали квадрокоптера, а військовослужбовці Державної прикордонної служби України – автомобіль, пікап. Техніку придбали завдяки реалізації проєктів Крижопільської селищної ради «Сталеві крила» та «Колеса перемоги», які стали переможцями конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні і стійкі громади 2026 у напрямі безпека та оборона», повідомили у телеграм-каналі Вінницької обласної ради. Закупівлю здійснили відповідно до звернень військових на умовах фінансування з обласного та селищного бюджетів. Загальна вартість обох проєктів перевищила 3 мільйони гривень, із яких понад 1,5 мільйони гривень виділили з обласного бюджету. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. На Вінниччині викрили двох нелегальних перевізників. У Вінниці на вулиці Гетьмана Мазепи зупинено рух тролейбусів. У Вінниці ще один ветеран, а також дружина захисника, отримають ваучери на розвиток власної справи. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині виявили двох нелегальних перевізників, які без ліцензії та державної реєстрації перевозили пасажирів до країн Європи, приховуючи реальні прибутки. Про це повідомила Державна податкова служба. Податківці спільно з поліцейськими та представниками управління Укртрансбезпеки перевірили ринок міжнародних пасажирських перевезень, щоб викрити тіньовий бізнес. Було встановлено факти надання послуг двома перевізниками, які виконували регулярні рейси до Європи, не маючи на це ліцензії. Обидва продавали квитки в інтернеті, на посадку пасажирів здійснювали поза межами офіційних автостанцій. На обох водіїв складено адмінпротоколи за незаконну підприємницьку діяльність. Тож тепер їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. До 34 тисяч гривень з конфіскацією прибутків. Справу вже передали до суду. У Вінниці на вулиці Гетьмана Мазепи зупинено рух тролейбусів маршрутів номер 1, 4 та 7 в обох напрямках. Про це у Фейсбук повідомляє Вінницька транспортна компанія. Причина зупинки не вказана. Рух тролейбусів згаданих маршрутів здійснюється через розворотне кільце вулиці Гетьмана Мазепи. У Вінниці ще один ветеран, а також дружина захисника отримають ваучери на розвиток власної справи. Сьогодні виконавчий комітет міської ради затвердив результати конкурсу. Один з грантів піде на відкриття пекарні. Завдяки іншому у Вінниці планують створити простір психологічної допомоги для військових, волонтерів, їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб. Про це у телеграмі повідомив міський голова Сергій Моргунов. Програму ваучерної підтримки у громаді започаткували минулого року, щоб допомогти воїнам адаптуватися до цивільного життя та реалізувати власні бізнес-ідеї. Цьогоріч розмір ваучера для ветеранів було збільшено зі 100 до 250 тисяч гривень. Скористатися ваучерною підтримкою можуть не лише ветерани війни, а й представники мікро, малого та середнього бізнесу. Кошти можна буде витратити на придбання обладнання, впровадження IT-рішень та інші потреби, пов'язані з розвитком власної справи. Пілота Скалинівки нагороджено орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Державну нагороду льотчику 39-ї бригади тактичної авіації Андрію Онуфрику вручили з нагоди Дня Української Державності. Підполковник ЗСУ з позивним «Хуліган» з початку повномасштабного вторгнення захищає українське небо. І це вже 5-та бойова державна нагорода військового за час війни. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Дук. І зараз про актуальні новини Вінниччини. На Вінниччині відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». Велопробіг присвячений пам'яті 19-річного героя Едема Алієва. Велозаїзд відбудеться 26 липня. Саме цього дня захиснику мало випуснутися 23 роки, йдеться в анонсі в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Едем Алієв із дитинства мріяв про військову службу і добре розумів ціну боротьби за свободу України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він разом із братом добровільно став на захист батьківщини. 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Едем загинув. Йому було лише 19 років. Голопробіг стане символом пам'яті та вдячності, а також усім захисникам і захисниці, які віддали життя за незалежність України. Кожен кілометр маршруту буде присвячений тим, чиї імена назавжди залишилися в історії нашої держави. До участі запрошують жителів Вінниччини, ветеранів, військовослужбовців, молодь, представників громад, спортсменів і всіх небайдужих. Реєстрація на велозаїзд триває до 25 липня, включно за посиланням. Тож, реєструйтесь і пам'ятайте, все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. П'ятеро молодих людей з Вінниччини отримують гранти президента України на втілення власних проєктів. Володимир Зеленський підписав указ про призначення грантів першого туру на 2026 рік. Загалом державну підтримку здобув 181 проєкт з усієї України на суму понад 30 мільйонів гривень, інформує у своєму телеграм-каналі начальниця обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. На Вінниччині грантові проєкти реалізовуватимуть у Студенянській, Кунківській та Бабчинецькій громадах. Фінансування отримують Валерія Хорилкова на створення молодіжного просто розвитку та творчості у Студенянській громаді, Юлія Мараховська на створення розвиткового ігрового простору «Світ дитячих мрій» у Студенянській громаді і Віра Колісніченко на реалізацію проєкту «Local Stay» «Простір розвитку молоді» у Кунківській громаді. Також Валерія Кушнір на реалізацію проєкту «Простір відновлення громади» спрямовано на психоемоційну підтримку молоді та ветеранів. На ветеранів і Тарас Бритавський на створення сучасної тренажерної зали у Студенянському ліцеї в межах проєкту «Сила нації». Грантовий конкурс реалізують Міністерство молоді та спорту України спільно з Українським міжнародним фондом. А ми продовжимо рухатися далі, тож не примикайтесь, все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
2: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
5: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, завтра, 17 липня, відбудеться загальноміська тулука, покликана зробити охайніше одну з найвпізнавальніших локацій міста – Вінницьку набережну. Перебирання триматиме на ділянці від центрального до Старомістського мосту. Як повідомляється в департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, акція стартує з 9:00. Усіх вінничан, які мають вільний час і бажають провести його з користю, долучившись до спільної справи, запрошую приєднатися до події. Організатором тулука виступає Вінниця Зеленбуд. Комунальники заздалегідь планують скосити траву та обрізати чагарники. Тож основне завдання для волонтерів – допомогти зібрати та впорядкувати рослинні залишки. Під час заходу працюватиме спецтехніка, яка подрівнюватиме зібране гілля. Як зазначається у Вінниці Зеленбуді, по цій ділянці були звернені містян, які просили навести лад на цій території. У зв'язку з нинішніми реаліями в місті відчувається нестача кадрів, тому, щоб швидше покращити стан цієї доволі складної ділянки, всіх охочих вінничан запрошують долучитися до процесу та зробити свій внесок у поліпшення зовнішнього вигляду міста. До тулуки також приєднаються працівники міської ради, але допомога кожного буде корисною і точно не зайвою. Адже чисте та доглянути місто – наша спільна відповідальність. Організатори забезпечують учасників рукавичками, за наявності та бажання містяни також можуть взяти з собою інструмент для обрізання гілок, покосу трави та прибирання рослинності. Тож можете завітати, якщо у вас є вільний час. Адже гарне доглянути місто – це також і залежить від нас.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Віримо, можемо, разом переможемо. Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: На Вінниччині модернізували ліцей в межах програми з відновлення України. Ліцей відремонтували за підтримки Європейського інвестиційного банку у співфінансуванні з державним і місцевим бюджетами. Загальна вартість проєкту становила 17 мільйонів гривень, з яких понад 14 мільйонів гривень – кошти державної субвенції в межах програми з відновлення України, проінформували у своєму телеграм-каналі Міністерство розвитку громад та території України. У закладі повністю замінили покрівлю площею понад 2200 квадратних метрів, утеплили фасад і фундамент. Ми впровадили енергоефективні рішення, відремонтували спортивну залу та облаштували частину укриття. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи комунального закладу ліцей номер 2 село Стрижівка Людмили Дмитренко, до початку капітального ремонту будівля була застарілою та енерговитратною. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, реалізація проєкту стала можливою завдяки поєднанню фінансування міжнародного партнера державного та місцевого бюджетів. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна. Якщо

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Фахівці транспортної компанії Вінниці переймали досвід обслуговування нових «Трам-2000» у Швейцарії. Нові низькопідлогові «Трам-2000» третьої серії мають стати частиною безбар'єрного громадського транспорту у Вінниці. Поки вагони не готують до передачі місту, працівники Вінницької транспортної компанії вже вивчають особливості їх роботи. Фахівці відприємства пройшли практичне навчання у Цюриху – місце, де ці вагони багато років працювали на маршрутах. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагоном. Ми вивчали їхню конструкцію, системне керування, технічне обслуговування та ремонт. Окрему увагу приділили діагностиці несправностей і відпрацюванні ситуацій, які можуть виникати під час експлуатації. Для підприємства цінним став саме практичний досвід спеціалістів, які вже багато років обслуговували цю серію трамваїв. Адже окремі системи нової моделі відрізняються від тих, з якими раніше працювали вінницькі транспортники. Заняття максимально наближали до реальної роботи. На вагонах моделювали різні несправності, а фахівці мали самостійно знайти причину та визначити порядок дій. Особливість цієї підготовки в тому, що знання передавали фахівці, які багато років працювали саме з цією серією трамваїв. Для Вінниці було важливо отримати інформацію від людей, які добре знають конструкцію та особливості цього транспорту. Після повернення працівників передаватимуть отримані знання колегам, водіям, електромеханікам та іншим спеціалістам підприємства, які працюватимуть із новими вагонами. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині зафіксували понад 700 крадіжок електроенергії. У Вінниці організовують загальну міську толоку. Фахівці Вінницької транспортної компанії стажувалися у Швейцарії. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині зафіксували понад 700 крадіжок електроенергії. Порушникам донарахували мільйони гривень. 745 фактів незаконного споживання енергоресурсу фахівці компанії «Вінницяобленерго» виявили упродовж минулого року та першого півріччя поточного. Порушення фіксували у приватних домогосподарствах і на підприємствах, а суми донарахувань в окремих випадках сягнули понад 1,5 мільйона гривень. У «Вінницяобленерго» споживачам нагадують, що сучасні прилади обліку і регулярні технічні перевірки дозволяють виявляти найменші втручання в роботу електромереж. Один з таких випадків зафіксували на підприємстві з виробництва соняшникової олії у Гайсинському районі, яке незаконно підключилося до електромережі в обхід лічильника. Сума донарахувань склала понад 1 мільйон гривень. У компанії наголошують, що незаконне споживання електроенергії може мати не лише фінансові, але й кримінально-правові наслідки. Про факти незаконних підключень споживачів можна повідомити на гарячу лінію компанії. Телефон ви знайдете на Facebook-сторінці підприємства «Вінницяобленерго». Заявникам гарантують анонімність. У Вінниці організовують загальну міську толоку. Цієї п'ятниці, 17 липня, мешканці громади перебиратимуть одну з найвпізнаваніших локацій міста – Вінницьку набережну. Прибирання відбудеться на ділянці від Центрального до Староміського мосту. Як розповіли в Департаменті комунального господарства та благоустрою, толока розпочнеться о 9-й годині. Вінничан, які мають вільний час і бажають провести його з користю, долучившись до спільної справи, запрошують приєднатися до прибирання набережної. Організовує толоку комунальне підприємство «Вінницяобленбуд». Комунальники заздалегідь планують скосити траву та обрізати чагарники, тож основне завдання для волонтерів – допомогти зібрати і упорядкувати рослинні залишки. Учасників толоки забезпечать рукавичками. Фахівці Вінницької транспортної компанії стажувалися у Швейцарії. Як повідомили на сайті міської ради, поки нові низькопідлогові трамваї готують до передачі місту, працівники комунального підприємства вже вивчають особливості їх роботи. Фахівці компанії пройшли практичне навчання у Цюриху, де ці вагони багато років працювали на маршрутах та перевозили людей. Під час стажування транспортники безпосередньо працювали з вагонами, вивчали їхню конструкцію, системи керування, технічного обслуговування і ремонту. Отримані знання працівники Вінницької транспортної компанії передаватимуть колегам, водіям, електромеханікам та іншим фахівцям підприємства, які працюватимуть з новими вагонами. У мене ж все, почуємось.
2: На 101.8 FM.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Дубовому» студії Крістен Голд. І традиційно дивимося, яка нас погода очікує на завтра, на п'ятницю, на 17 липня 2026 року. Вночі в нас очікується температура від плюс 20 до плюс 17, вранці від плюс 16 до плюс 21. В день температура буде плюс 26 та плюс 28 градусів. І ввечері плюс 28 та плюс 23 градуси тепла. Вранці в нас буде ясна погода без опадів, а ось уже в день з'явиться хмарки та дрібний дощ. Тож не забувайте про парасольки. І така погода протримається до 6 вечора. І далі в нас буде хмарно з проясненнями, і ввечері опадів не очікується. Але все-таки не краще, краще взяти з собою зонтик, бо буває всяке. Наша погода любить з ними гратися. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: 98 FM. Все буде Україна.
1: А зараз настав час рубрики «Ерудит FM» і хочемо в ній поговорити, як ж правильно помилятися та програвати. А давати собі право на помилку страшно, складно і зазвичай трохи і не трохи соромно. Але саме це буде сприяти нашому зростанню і успіху. Прийняти цю просту істину, коли відчуваєш біль від падіння, допоможуть декілька порад, які сьогодні хочу вам озвучити. Спробуйте запитати якомога більшої кількості людей, яких ви зустрінете на цьому тижні, які випадки сприяли їхньому найбільшому зростанню в житті. І можна посперечатися, що більшість історій пов'язані саме з певною якоюсь помилкою. Ви думаєте, що, наприклад, знаючи це, ми повинні вітати помилки, помилятися якомога частіше, щоб отримати більше можливостей і шансів на успіхи. Але це не зовсім так. Сучасна людина живе в страху перед помилками, сильним страхом перед помилками. Намагається просто обійти їх якому більшими шляхами, прагнучи їх приховати, навіть коли вони просто неминуче стаються. Ми стаємо жертвою ідеї певної досконалості, цього культу успішності, яка активно розвивається в соціальних мережах і рекламі. Це призводить до перевернутої логіки. Припускаючись помилки, ми відчуваємо, що у нас проблеми замість відкриття. І цим відрізаємо себе від ефектних каталізаторів змін і успіху. Коли ми думаємо про успіх, наші уми природно прагнуть до якогось бажаного результату. Успіх – це кінцева вже мета, яка така приваблива. Успішне досягнення нас радує. Помилки є неодмінною частиною будь-якої трансформації. Щоб досягти цього успішного досягнення, потрібно перейти через певні помилки та усю трансформацію. Вони не тільки підкреслюють помилкові шляхи і дії, але й допомагають нам наблизитися до суті, щоб ми зрозуміли, як же ж правильно, як же ж краще і побачили цей шлях до успіху. Дають глибше розуміння проблеми та, отже, потенціал для її вирішення. Вся еволюція, вся історія науки – масивний набір помилкових запусків. Завдання в тому, щоб навчитися приймати безлад, зміни здоров'я, кар'єри, сім'ї, способу життя. Якщо ми можемо просто прийняти неоднозначний, дивний і нелінійний характер прогресу, у нас буде більше шансів використовувати помилки для просування, а не для того, щоб потопити наш успіх. І перша така порада – це помилки підштовхують до навчання. Можливо, ви чули цю дивовижну уточну думку – немає помилок, є зворотній зв'язок. Прийняти цю просту істину, коли відчуваєш біль від падіння, досить складно. Але все ж, коли емоції вляжуться, з'являється шанс запитати себе, що ж пішло не так. Помилки збивають нас жорсткої осі і звільняють від хибних уявлень. Ви вибрали стратегію, розробили покроковий план, але тут все, бах, помилка, щось було розраховано неправильно, в чомусь не вистачило вашого досвіду. Помилка говорить вам, що саме і в чому був прорахунок. Можливо, щось, що працювало раніше, раптом стало неефективним. Це нормально, бо інколи буває те, що ми раніше думали, що ось воно працює, а в цій ситуації, саме в цьому моменті, вона не працює. Змінилася реальність. Помилка підказує нам відмовитися від старих стратегій і зробити нове, трансформуватися і рухатися далі. Наприклад, зараз ефективність оголошень в газеті прагне до нуля. Якщо ви рішили продати таким чином квартиру, то через деякий час помітите, що дзвінків від покупців майже немає, тому що зараз це не актуально. Можна опиратися і продовжувати публікувати оголошення, можна зауважити, що сьогодні газетні оголошення погано працюють, і враховувати це, і змінити вашу стратегію, і якби подати в інші, наприклад, застосунки. Виходить, що помилка всього лише підказує. Вибирай іншу стратегію і нехай і не дуже мовою приємних емоцій. Після неминучого жалю ми стаємо готовими навчатися, бажаючи зробити це по-новому, бажаючи побудувати рішення, ми мотивовані уникнути травм. Ця приказка припускається декільком людям. Я ніколи не програю, або я виграю, або вчуся. Зробіть це своєю мантрою і будете стійкі в досягненні своєї мети. І про ще декілька способів ми поговоримо далі, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родит ФМ» хочемо поговорити про те, як же ж правильно помилятися та пропрацьовувати свої певні помилки. І друге правило – не потрібно посипати голову попелом. Так, якщо ви наїлися на ніч, це не сприятиме вашій атлетичній фігурі, але самопочування не поліпшить вашу форму. Не кожному дається навичка поблажливого, милосердного ставлення до себе. Саме прощення себе за помилку і допущення того, що помилки трапляються, прибирають надмірну напругу і провину. І якщо ви в змозі себе пробачити і розслабитися, ви зможете перейти до аналізу, запитати себе, що трапилося, що на це вплинуло. І запевняю, ставити ці питання набагато продуктивніше, ніж посипати, як кажуть, голову попелом. Але ось це питання, що би спробували зробити, якби знали, що не зазнаєте невдачі. І знову повторю прописану істину. До мети не веде ідеальна стратегія, а критична маса спроб. Річка на своєму шляху зустрічає безліч перешкод. Обходячи пороги, так чи інакше, рано чи пізно вона впаде в море. А знаєте, чому вона не зупиняється? У неї немає такої опції. Зате в неї енергія руху і ніякого страху помилок. Уявіть, що перед тим, як текти, річка вирішила б скласти план. Прокреслила б рівну лінію від джерела до моря і припустила до покрокового виконання. Але таких ідеально прямих річок, на жаль, не існує. У природі ми бачимо, як виляє річище, опиняються в результаті там, де йому судилося. Тож, не заганяйтеся і так само не займайтеся таким самострашним аналізом. Можна займатися самоаналізом, це добре, це класно, але не займайтеся тим, що називається самовичування. Не заганяйте себе в тривогу тим, що ви зробили щось неправильно. Нічого страшного в цьому немає. А про ще декілька таких порад ми поговоримо через декілька хвилин, тож не примикайтесь, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родит ФМ» хочемо поговорити про те, як правильно помилятися та програвати. І третя порада – йдіть на позитивний ризик. Роздуми про страх помилок досить часто призводять до наступної плутанини. Мовляв, бути обережним не так уж погано, адже можна зробити фатальну помилку і стається катастрофа. Так багато помилкових дій можуть дійсно призвести до біди. Незбачене в небезпечне водіння, екстремальне види спорту, алкоголь, наркотики, підвищена агресивність і, правда, часто закінчується погано. Але це не помилка в тому розумінні про, наприклад, про яке ми кажемо. Це скоріше безвідповідальність і надмірні ризики. І це якби зовсім інше. А помилка в даному контексті – це позитивний ризик. Це зусилля, яке допомагає змінюватися особистісно. Такими прикладами можуть бути як публічні виступи, нові справи і заняття, відмови від деструктивних стосунків, деструктивне якесь сприйняття цього світу. Це дійсно поле для помилок, все нове. Поле для помилок. Так, ви можете забути текст від хвилювання, але по секрету це не катастрофа. Ще більше, досить часто цю ситуацію можна перевести якось і в плюс. Отже, наприклад, ви забули текст, зупинилися, розгубилися, збентежилися. Оце момент, аудиторія бачить ваші живі і людські прояви. Саме це схиляє на ваш бік людей. Живість і людяність, а не маска впевненого оратора, якщо ви ним не є. Так що іноді не до кінця зрозуміло, є помилкою. А про ще декілька порад ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз в нашій рубриці «Ерудит ФМ» далі поговоримо про те, як же ж правильно помилятися та програвати. І четверте правило – страх помилки гірший за реальний провал. Насправді нас зупиняє не сама помилка, а скоріше страх помилки і уявлення про неї, що ми там собі надумали в голові. Але наші фантазії завжди чимось відрізняються від реальності. Згадайте, коли ви їдете в незнайоме місто, у вас є якесь уявлення про нього з фотографій, тік-токи, якісь огляди і певних розповідей. Опинившись на місці, ви помічаєте, що воно відрізняється від того, що ви про нього думали, або про те, що там виставляли саме в тік-ток. Тому що, наприклад, для відео у TikTok вибираю завжди такі гарні кадри, щоб відео залітало. Але не завжди показую те, що якби приховано. І от іноді більше, іноді менше, але воно відрізняється завжди. Так і з уявленням про помилку чи провал. Картинка та катастрофічного результату хочуть вберегти нас від неприємного досвіду, тому вони трохи перебільшені, трошки страшніші, ніж реальність насправді. Згадайте те, що вас лякало, порівняйте відчуття до і після. Точно буде різниця. Жах від майбутнього візиту до стоматолога завжди заважає нормально дихати, але реальний досвід в кріслі дантиста часто пов'язаний більше з дискомфортом. Страх помилки завжди віртуальний і перебільшений, і він завжди у нашій голові. І він, як то кажуть, блокує наші дії просто через те, що боїться, що може щось статися страшне. Але не заважайте цьому страху робити. І про ще одне правило ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Так, в мене є дедах.
3: Мені не соромно.
2: Собою не в ладах.
3: Мені не соромно.
2: Відчуваю невдах.
3: Мені не соромно.

0: все равно.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: І ось наші рубриці «Родити ФМ». Хочемо поговорити про те, як же ж нам правильно помилятися та програвати. І останнє, п'яте правило – це змінити кут зору. Незалежно від того, призводять наші зусилля до результату чи ні, помилки нагадують, що життя – це великий експеримент і велика гра. І чим пристрасніше ви граєте, тим більше виграш. Гра – це діяльність, який процес виходить на перше місце. Результат може бути неважливий зовсім. Досить подивитися на дітей. Коли дитина грає, який тут може бути результат. Їй добре і класно, вона кайфує в процесі. Виходить, якщо ми всього лише змінимо кут зору, нам вдасться бачити, що помилки – це не шкідники, а скоріше наші помічники. Вони роблять нас гнучкими і уважними. Ми можемо ризикувати і неминуче помилятися, освоюючи нові, дивовижні і цікаві частини нашого життя. Можемо бути обережними, створювати передбачене, але дуже таке рутинне життя. І тому залишається тільки одне питання. Що ж обираєте ви? І тож, упродовж нашої всієї такої розмови, ми почули, що помилки – це не ознака слабкості чи невдачі, а природна частина будь-якого розвитку. Саме вони допомагають нам краще зрозуміти себе, свої можливості та навколишній світ. Людина не може навчитися ходити, говорити, будувати стосунки чи досягати професійних успіхів, жодного разу не помилившись. Так само, наприклад, як письменник не створює ідеальний текст першої спроби, навіть перша чернетка не виходить з першої спроби, співак не виконує складну пісню без репетиції, спортсмен не переходить до повного якогось результату, він не готовий до... його не одразу не відправляють на чемпіонати без сотень таких невдалих тренувань. Тож кожен промах містить у собі цінний досвід, який згодом перетворюється на знання та впевненість. Водночас важливо пам'ятати, що найбільшу перешкоду часто створює не сама помилка, а страх перед нею. Саме він змушує нас відкладати важливі рішення, відмовлятися від нових можливостей і залишати в такій зоні нашого комфорту. Проте розвиток починається там, де ми наважуємося зробити крок вперед, навіть не маючи гарантій успіху. Тож, можливо, варто перестати сприймати програші як кінець нашого шляху, натомість бачити в них частинку великого процесу навчання, який триває все наше життя. Адже кожна спроба, навіть невдала, наближає нас до кращого розуміння власних цілей та взагалі власного розуміння нашого життя і що ми маємо робити далі, бажань, можливостей. Якщо підсумувати всі 5 порад, які я вам тут говорила, то головний висновок звучить доволі просто. Помилки не визначають нашу цінність, вони визначають наш досвід. Вони можуть стати джерелом розчарування, а можуть поштовхом до змін. Головне – змінити кут зору. Усе залежить від того, який сенс ми їм надаємо. Тому не бійтеся помилятися, бійтеся лише втратити шанс спробувати. Адже інколи саме невдалий крок стає початком найважливішого шляху нашому житті. А на цьому наша рубрика «Родити ФМ» завершена, а разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Гол. Тож бережіть себе, залишайтесь з нами і пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. У Крижопільській громаді реалізували два проєкти на підтримку військових. У Студенянській громаді 2 дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. На Вінниччині 26 липня відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена». А зараз про це докладніше. У Крижопільській громаді реалізували 2 проєкти на підтримку військових. У межах ініціатив 3 військові частини Збройних сил України та підрозділ Національної гвардії отримали квадрокоптери, а військовослужбовці Державної прикордонної служби України – автомобіль-пікап. Техніку придбали завдяки реалізації проєктів Крижопільської селищної ради «Сталеві крила» та «Колеса перемоги», які стали переможцями конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади 2026» у напрямі «Безпека та оборона». Закупівлю здійснили відповідно до звернення військових на умовах співфінансування з обласного та селищного бюджетів. Загальна вартість обох проєктів перевищила 3 мільйони гривень, із яких понад 1,5 мільйони виділили з обласного бюджету, повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. У Студенянській громаді 2 дні безкоштовно прийматимуть лікарі з Вінниці. 23 та 24 липня на базі Студенянської амбулаторії працюватиме виїзна бригада лікарів у межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Жителі громади зможуть отримати консультації офтальмолога, кардіолога, невролога, онколога, ортопеда-травматолога, ендокринолога, хірурга, дерматолога, лора та акушера-гінеколога. Також будуть доступні УЗД, мамографія, флюорографія, дерматоскопія та лабораторні аналізи. На Вінниччині 26 липня відбудеться патріотичний велопробіг «Свобода має імена», присвячений пам'яті героя Едема Алієва. Саме цього дня захиснику мало виповнитися 23 роки. Едем Алієв із дитинства мріяв про військову службу і добре розумів ціну боротьби за свободу України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він разом із братом добровільно став на захист батьківщини. 28 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донбасі Донеччині Едем загинув. Йому було лише 19 років. Велопробіг стане символом пам'яті та вдячності захиснику, а також усім оборонцям, які віддали життя за незалежність України. Кожен кілометр маршруту буде присвячений тим, чиї імена назавжди залишаться в історії нашої держави. До участі запрошують жителі Вінниччини, ветеранів, військовослужбовців, молодь, представників громад, спортсменів і всіх небайдужих. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Things are right. You just

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
3: Бадьорого всім четверга. Сьогодні у нашому ефірі повернемося у День української державності. Дізнаєтесь, як Могилів-Подільський відзначив знакове свято та скільки малюки дитсадочка номер 2 зібрали, щоб підтримати наших незламних бійців. Про все розлогу Алла Гаврилюк. У День

0: боях за незалежність України. Гліуподільський міський голова Геннадій Глухманюк зазначив: «Нашу державність віками творили та захищали ціною власного життя вірні сини та доньки України. Пам'ятаємо, що кожна хвилина нашої свободи на рідній землі – безцінна. Пам'ятаємо кожного нашого героя. Низький уклін, честь і вічна слава». Особливу увагу під час відзначення свята приділили історичній спадщині України. У закладах культури громади провели тематичні лекції, книжкові виставки, патріотичні акції та флешмоби, присвячені становленню української державності та видатним постатям, які формували історію України, зокрема Гліуподільського краю. До Дня Української Державності у закладі дошкільної освіти номер 2 Могилева-Подільського дитячою усмішкою та безпосередність працювали на підсилення українських воїнів. На один день територія дитсадка перетворилася на патріотичний майданчик, де діяли унікальні локації – від захоплюючої дитячої риболовлі та тиру для найменших до патріотичного аквагриму, веселих аніматорів, творчої майстерні зі створення оберегів і спільної розмальовки єдності. Втрачену енергію у спортивних розвагах дітвора поповнювала апетитними смаколиками. Головною метою заходу став збір коштів на потреби українських воїнів, які тримають небо над нами. Для кого саме збирали допомогу, розповідає директорка дитсадка номер 2 Наталія Гусак.
1: У нас дуже багато батьків працює в прикордонному нашому загоні, і вони до нас звернулися з проханням допомогти нашим прикордонникам. Хлопці вже 10 місяців знаходяться на Запоріжжі, захищають нас на передовій. Ми хочемо передати ці кошти саме їм. І вважаємо, що сьогодні це та можливість показати нашим діткам, що донатити і допомагати легко, цікаво, весело. І саме головне, щоб вони зрозуміли, що це дуже важливо – допомога нашим захисникам.
0: Слова щирої вдячності закладу та його вихованцям за таку потужну ініціативу висловили представники місцевої влади. Про важливість дитячого внеску у велику спільну справу зазначив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк.
2: Сьогодні наша держава у важких боях виборює свою незалежність і свою державність. І саме такі заходи, які ми проводимо у дитячому навчальному закладі номер 2, де разом дітки, батьки, це є прикладом нашої єдності. А в єдності – наша сила. Від імені міського голови я хочу подякувати всім організаторам цього заходу. І надіюся, що наша молодь буде жити у світлій, мирній і гарній державі. Слава Україні!
0: Для бійців на передовій будь-яка підтримка є життєво важливою. Особливо вона цінна, коли донатять діти. Це захисникам і захисницям додає сил і надихає незламно боротися за їхнє майбутнє. Про це говорив військовий капелан Гліуподільського прикордонного загону священик Роман.
3: Наші хлопці закривають нас собою, щоб наші дітки могли безпечно ходити в садочок, посміхатись і радіти сонечку. Щоб захистити нас ефективніше, наші хлопці потребують допомоги в закупівлі обладнання для безпілотників та дронів. Кожен благодійний внесок – це наша спільна праця заради перемоги. Щиро дякую усім, хто долучився або долучиться до цієї великої справи.
0: Спільними зусиллями маленьких патріотів та дорослих вдалося зібрати важливу фінансову допомогу для захисників України – 34 тисячі 800 гривень. Кожен внесок ще раз довів – коли ми об'єднані, ми непереможні.
4: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
4: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
5: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися, якось?
4: Так.
5: Звільнити думки?
4: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
6: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
7: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагають
7: Допомагає,
4: мелодрами? Да. А якщо
7: відволікають.
4: Напружений момент.
7: Мелодрама?
4: Так. Да.
7: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
8: Тільки про любов. Нам
7: осталось
8: дивитися.
7: Кохання. Відлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
9: Спортзал.
7: Тільки так.
9: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є. Можливо, прогулянки, перегляд фільмів.
7: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Little too close to my pants. Not that good as shit.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці люди вийшли на акцію протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала спецтехніку 4 військовим підрозділам. На Вінниччині вперше проведуть фестиваль «Від жнив до Різдва». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці люди вийшли на акцію протесту проти кадрових змін в уряді. Зокрема, проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Вони тримали в руках плакати з підписами «Не руйнуйте те, що працює». Учасники мітингу, в основному молодь, кажуть, що міністра оборони Михайла Федорова відправили у відставку саме тоді, коли він проводив ефективні реформи.
3: Стоїмо за майбутнє України, за єдиного за 35 років незалежності міністра оборони, який за декілька місяців своєї роботи показав свою найвищу ефективність всього міністерства від часів незалежності України.
4: Сьогодні я за знятого міністра оборони Федорова. Мені здається, що людина, яка змінила ситуацію в Міністерстві оборони, людина, яка розповіла, що вона зробила, і влада підтвердила те, що вона виконує. Ми всі сучасні люди, молоді, розуміємо, що ситуація може бути зовсім іншою, але ми не вийшли проти когось, ми вийшли за когось. Тому мені здається, що у президента та у влади є можливість почути людей, які вийшли просто спокійно підтримати людину, яка виконує своє завдання. І мені здається, що це одна із небагатьох людей, яка не совка, яка може щось змінити, і ми показуємо, що ми за неї.
2: Нагадаю, Михайло Федоров очолив міністерство 14 січня 2026 року. Напередодні стало відомо, що президент України запропонує очільнику МВС Ігорю Клименку замість Михайла Федорова очолити Міністерство оборони в новому уряді. Президент пояснив своє рішення про звільнення Федорова тим, що у нього виникли протиріччя з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вінниця продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Цього разу на запит захисників команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала 4 військовим підрозділам 400 FPV-дронів та 5 квадрокоптерів «Матрікс-4Е». Техніку, придбану коштом бюджету Вінницької громади, отримали бійці Азову, Хартії, підрозділу Гурмо, Ферата, які виконують бойові завдання на південному, північному і східному напрямках. А також 23-я окрема механізована бригада, яка вперше звернулася за допомогою до штабу. За словами заступника міського голови Андрія Очеретного, штаб постійно спілкується з підрозділами щодо їхніх актуальних потреб. Під час вибору обладнання враховують його технічні характеристики і бойові завдання, які виконують захисники. На Вінниччині вперше проведуть фестиваль «Від жнив до Різдва». Відвідувачі зможуть взяти участь у відтворенні автентичного обряду зажинок, а зі снопів, зібраних під час фесту, виготовлять дідуха висотою 4 метри, який напередодні Різдва встановлять на Європейській площі у Вінниці. Фестиваль організують 18 липня в селі Серебринці Могилів-Подільського району. Також гости частуватимуть традиційними українськими стравами. А ввечері відбудеться запалення живого вогню і театрально-вогняне шоу. Для відвідувачів з Вінниці організатори фесту передбачили трансфер. Зареєструватися можна за посиланням на сайті радіо «Місто над Бугом». У мене ж все. Почуємось.

0: що ти палаєш. Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: Мої вітання у студії. Працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Верховна Рада вимагає визнати знищення української культури російським геноцидом. Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити зарплати працівникам культури. Світова прем'єра у Локарно на престижному кінофестивалі покажуть фільм «Демони», у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка. Про це та інше слухайте далі. Верховна Рада ухвалила офіційну постанову із зверненням до світової спільноти. Документ підтримали 252 народні депутати. Парламент закликає ООН, ЮНЕСКО, ЄС та НАТО визнати руйнування українських музеїв і пам'яток актом культурного геноциду з боку РФ. Депутати наголошують, що атаки на спадщину є цілеспрямованою політикою ворога для знищення ідентичності. Україна просить світ допомогти з протиповітряною обороною для захисту святинь та прискорити виключення Росії з ЮНЕСКО. З 1 січня 2027 року посадові оклади українських працівників культури зростуть на 70%. Відповідне рішення про початок масштабної реформи оплати праці ухвалив Кабмін. Підвищення торкнеться державних і комунальних закладів, а також Українського культурного фонду та Інституту книги. Міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що головна мета цих змін – зробити роботу в галузі престижною та втримати талановитих професіоналів в Україні. У Міністерстві економіки додали, що це рішення стане початком оновлення виплат для всієї бюджетної сфери. Українську стрічку «Демони» режисерки Наталки Ворожбит покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Подія відбудеться у серпні. Для акторки Руслани Писанки робота у цьому фільмі стала останньою ролью в житті. За сюжетом, головна героїня прихистила у себе на Полтавщині росіянина Волоцюгу. Жінка сподівається почати з ним нове життя. Але містична українська земля крок за кроком розкриває сутність її коханця. Режисерка згадує, що після перших проб уже не могла забути Руслану і ризикнула затвердити її на головну роль. Три великі світові видавництва та американський письменник Скотт Туроу подали позов проти компанії Google. Вони звинувачують корпорацію у незаконному використанні мільйонів книг для навчання штучного інтелекту Gemini. Позов уже направили до Федерального суду Нью-Йорка. Видавці стверджують, що Google копіював чужі тексти без дозволу та без виплати гонорарів авторам. На думку позивачів, штучний інтелект тепер може самостійно написати детектив за 20 хвилин. Жоден реальний автор не зможе з цим конкурувати. Тому від суду вимагають знищити всі незаконні копії книг. Це все на сьомить. Залишайтеся з нами.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: завжди.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швеція виділила майже 127 мільйонів євро для України через Світовий банк. Уряд виділив 40 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону. Україна перейшла до практичного виконання екологічних вимог для вступу до Європейського Союзу. Про це далі. Швеція виділила 1 мільярд 400 мільйонів шведських крон або майже 127 мільйонів євро для нового механізму Світового банку, який фінансуватиме відбудову та відновлення України. Про це 16 липня повідомила прес-служба шведського уряду. Завдяки цьому фінансовому внеску Світовий банк зможе надати Україні позики на реалізацію проєктів відновлення на загальну суму близько 380 мільйонів євро. Цей крок є черговим етапом підтримки з боку Стокгольма та доповнює державні фінансові гарантії, які шведський уряд затвердив наприкінці травня 2026 року. Зазначимо, що Швеція залишається одним із ключових партнерів України у фінансовій та оборонній сферах. Кабінет міністрів України затвердив механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до наступного опалювального сезону. Кошти спрямують, зокрема, на захист критичної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України. Фінансуватимуть підготовку до зими в межах планів стійкості. Відповідні зміни до державного бюджету Верховна Рада ухвалила у червні. Гроші планують використати на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання і водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізацію мереж і комунальної інфраструктури. У Кабміні зазначили, що плани стійкості реалізуються спільно з регіонами. Загалом вже спрямували 67 мільярдів 800 мільйонів гривень із державного та 9 мільярдів 600 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Україна перейшла від підготовки до практичного виконання завдань, необхідних для завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу за главою 27 «Довкілля та зміна клімату». Наразі у роботі перебувають 15 із 26 планів імплементації європейського законодавства, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства готує законодавчі зміни у сферах водної політики, управління відходами та збереження біорізноманіття. Заступник міністра Олександр Краснолуцький наголосив, що одним із найскладніших напрямів переговорів залишаються управління відходами та збереження біорізноманіття. За його словами, саме ці сфери потребують масштабних законодавчих змін, розвитку сучасної інфраструктури та підтримки міжнародних партнерів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вагомий внесок в перемогу

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Букрейську міжнародну премію перейменували на честь російських мільярдерів. Популярна українська комеда дубляжу аніме опинилася на межі розпаду. Мадонна стала головною героїнею Вок Італія. Далі про це і не тільки детальніше. Навколо однієї з найвідоміших українських команд дубляжу аніме «Аманогава» спалахнув гучний конфлікт, який може завершитися фактичним розпадом проєкту. Колишні учасники заявили про токсичну атмосферу, втрату довіри до керівництва та створення нової команди під назвою «Далі буде», до якої, за їхніми словами, перейшло близько 90% попереднього складу. Однією з головних причин скандалу став договір із пунктами про штрафи до $1000 за порушення умов, а також використання цифрових копій голосів для навчання моделей штучного інтелекту. Керівник Святослав відкинув звинувачення у привласненні коштів, заперечив звільнення учасників, заявив, що реєстрація торгової марки була потрібна лише для захисту проєкту. Водночас він визнав, що мав проблеми з комунікацією всередині колективу, попросив вибачення та заявив, що досі сподівається зберегти команду. Попри кризу, колишні учасники вже випустили перший реліз у складі нового проєкту, тож історія українського аніме-дубляжу може отримати зовсім новий етап розвитку. 67-річна Мадонна стала головною героїнею нового номера «Вок Італія» та знялася в ефектній фотосесії фотографа Рафаеля Паваротті. Для зйомки поп-ікони обрали сміливий образ із корсетом, січастими колготками, наколінниками, золотистими туфлями та еластичними бинтами. В інтерв'ю Мадонна також розповіла про новий альбом, який світ побачив 3 липня. Над новою платівкою співачка знову працювала разом із продюсером Стюартом Прайсом, з яким створювала одним із найуспішніших альбомів своєї кар'єри. Артистка зізналася, що через музику і танці прагнула знайти протиутрутові самотності та ізоляції, а клубну культуру назвала простором, де всі люди рівні незалежно від походження чи поглядів. Український співак Велбо відверто розповів про особисте життя та зізнався, що зараз його серце вільне. Артист пояснив, що принципово не заводить романів із дівчатами, які знімаються в його кліпах, адже не хоче змішувати роботу в особисті стосунки. Велбо жартома зазначив, що в кожному кліпі обов'язково є муза, адже, за його словами, на нього самого дивитися нецікаво. Співак також зізнався, що наразі не перебуває в стані закоханості, навіть не прагне нових романтичних стосунків. Нагадаємо, після розриву з Яною Савченко у 2024 році Велбо не мав нових стосунків і нині зосереджується на собі та власному відновленні. Міжнародна букерівська премія з 2027 року змінить назву, офіційно стане Міжнародною букерівською премією «Бухманів». Причиною перейменування стало 10-річне фінансування нагороди благодійним фондом «Бухман Філантропія», заснованим російськими мільярдерами Дмитром і Дар'єю Бухманами. Разом із новим партнерством удвічі зросте призовий фонд. Переможці отримуватимуть 100 тисяч фунтів стерлінгів, які традиційно поділять між автором і перекладачем. Засновники фонду відомі також як творці компанії «Playrix», яка після початку повномасштабної війни опинилася під критикою через небажання прямо назвати Росію країну-агресором. Пізніше компанія закрила офіси в Росії та Білорусі, пожертвувала $500 000 Україні. Українському Червоному Хресту, однак дискусії щодо її позиції не припинилися. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випис підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Верховна Рада вимагає визнати знищення української культури російським геноцидом. Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити зарплати працівникам культури. Світова прем'єра у Локарно на престижному кінофестивалі покажуть фільм «Демони», у якому свою останню роль зіграла Руслана Писанка. Про це та інше слухайте далі. Верховна Рада ухвалила офіційну постанову із зверненням до світової спільноти. Документ підтримали 252 народні депутати. Парламент закликає ООН, ЮНЕСКО, ЄС та НАТО визнати руйнування українських музеїв і пам'яток актом культурного геноциду з боку РФ. Депутати наголошують, що атаки на спадщину є цілеспрямованою політикою ворога для знищення ідентичності. Україна просить світ допомогти з протиповітряною обороною для захисту святинь та прискорити виключення Росії з ЮНЕСКО. З 1 січня 2027 року посадові оклади українських працівників культури зростуть на 70%. Відповідне рішення про початок масштабної реформи оплати праці ухвалив Кабмін. Підвищення торкнеться державних і комунальних закладів, а також Українського культурного фонду та Інституту книги. Міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що головна мета цих змін – зробити роботу в галузі престижною та втримати талановитих професіоналів в Україні. У Міністерстві економіки додали, що це рішення стане початком оновлення виплат для всієї бюджетної сфери. Українську стрічку «Демони» режисерки Наталки Ворожбит покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно. Подія відбудеться у серпні. Для акторки Руслани Писанки робота у цьому фільмі стала останньою ролью в житті. За сюжетом, головна героїня прихистила у себе на Полтавщині росіянина Волоцюгу. Жінка сподівається почати з ним нове життя. Але містична українська земля крок за кроком розкриває сутність її коханця. Режисерка згадує, що після перших проб уже не могла забути Руслану і ризикнула затвердити її на головну роль. Великі світові видавництва та американський письменник Скотт Туроу подали позов проти компанії Google. Вони звинувачують корпорацію у незаконному використанні мільйонів книг для навчання штучного інтелекту Gemini. Позов уже направили до Федерального суду Нью-Йорка. Видавці стверджують, що Google копіював чужі тексти без дозволу та без виплати гонорарів авторам. На думку позивачів, штучний інтелект тепер може самостійно написати детектив за 20 хвилин. Жоден реальний автор не зможе з цим конкурувати. Тому від суду вимагають знищити всі незаконні копії книг. Це все на сьомить. Залишайтеся з нами.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Литовська розвідка отримала